0: Langrenningen Grand Prix, en helg med full fart og rå spenning. Fredag 28. og lørdag 29. august I Bamble Handelspark på Langrenningen. Opplev go-kart, drifting, bilutstillinger og action. Vi starter med go-kart fredag klokka 16 til 20 og fortsetter lørdag klokka 10 til 16. Premieutdeling lørdag klokka 17. Lørdag utfordrer Vidar Tellefsen, ordføreren og kommunedirektøren I Bamble til go-kart-duell. Radiopatruljen kommer fra klokka 12, og det blir grilling og underholdning for hele familien. Kjør go-kart for bare 195 kroner. Velkommen til Langrenningen Grand Prix denne fredagen og lørdagen I Bamble Handelspark.
1: Fra onsdag til lørdag denne uken det barnas dager hos Såstad Syn I Porsgrunn. På torsdag fra klokken 13 til 18 inviterer vi alle barn og unge opp til 18 år. Alle kan prøve kontaktlinser helt gratis. Disse dagene har konkurranse med fine premier, giveaways og overraskelser. Vi optiker med spesialkompetanse på barn og syn, for godt syn viktig for god læring. Har barnet ditt sjekket synet? Har du barn under 12 år? Fra onsdag lanserer vi et nytt tilbud. Kjøp en barnebrille og få en på kjøpet, to for en. Og det beste av alt at dette tilbudet blir permanent fremover. Barnas dager fra onsdag til lørdag denne uken. Såstad syn, vi ser barna dine.
2: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.

0: Hei, jeg Eirik Haugen, ny redaktør I Varden. Det viktig for Varden å speile hele Telemark, men skal vi klare det, så trenger vi tips fra deg. Har du et godt råd eller en sak du bør skrive om, så ta gjerne kontakt med meg. Det setter jeg stor pris på.
1: Hei, jeg heter Raimond og banksjef I Sparebanken Norge I Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her I fantastiske Tromsø. Og I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få en mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.

0: Torsdag braker det løs på Hercules. Elkjøp Skien inviterer til stor åpningsfest torsdag 27. august, og du vil ikke gå glipp av dette. Fra klokken 09 blir det helt rå åpningstilbud. Grilling, musikk, kake, konkurranser og masse liv og røre. Og mens du på varehuset, hold øynene åpne. Vi har nemlig gjemt gullbilletter rundt omkring i butikken. Finner du en, kan det vente en skikkelig hyggelig overraskelse. Radiopatruljen fra Radio Grenland på plass allerede fra klokken 08 og sørger for god stemning, konkurranser og overraskelser. Ta med familien, kom tidlig og bli med på festen. Vi ses på Elkjøp Skien på Hercules.
1: Hei, jobber du med mat i dag og kunne tenkt deg å prøve noen nye utfordringer? Eller kanskje har lyst til å prøve deg på vårt kjøkken hvis interessen for mat til stede? Hvis du i tillegg kreativ og pålitelig, vil vi på Café K gjerne ta en prat med deg. Nå søker vi på Café K etter hyggelige folk som trives på kjøkkenet med eller uten fagbrev. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, et godt arbeidsmiljø i en hektisk hverdag og mye moro. For mer info, ta kontakt med Hasse på Café K eller send oss en mail på post@alfakrøllkafek.no.

0: Langrenningen Grand Prix, en helg med full fart og råspenning. Fredag 28. og lørdag 29. august I Bamble Handelspark på Langrenningen. Opplev go-kart, drifting, bilutstillinger og action. Vi starter med go-kart fredag klokka 16 til 20 og fortsetter lørdag klokka 10 til 16. Premieutdeling lørdag klokka 17. Lørdag utfordrer Vidar Tellefsen, ordføreren og kommunedirektøren I Bamble til go-kart-duell. Radiopatruljen kommer fra klokka 12, og det blir grilling og underholdning for hele familien. Kjør go-kart for bare 195 kroner. Velkommen til Langrenningen Grand Prix denne fredagen og lørdagen I Bamble Handelspark. Hei! Jobber du med mat I dag og kunne tenkt deg å prøve noen nye utfordringer? Eller kanskje har lyst til å prøve deg på vårt kjøkken hvis interessen for mat til stede? Hvis du I tillegg kreativ og pålitelig, vil vi på Café K gjerne ta en prat med deg. Nå søker vi på Café K etter hyggelige folk som trives på kjøkkenet med eller uten fagbrev. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, et godt arbeidsmiljø I en hektisk hverdag og mye moro. For mer info, ta kontakt med Hasse på Café K eller send oss en mail på post@cafek.no.
1: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta, enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.

0: Hei, jeg Eirik Haugen, ny redaktør I Varden. Det viktig for Varden å speile hele Telemark, men skal vi klare det, så trenger vi tips fra deg. Har du et godt råd eller en sak du bør skrive om, så ta gjerne kontakt med meg. Det setter jeg stor pris på.
1: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata I Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
2: Er du klar for Porsgrunn halvmaraton lørdag 29. august? Bli med på en herlig løpefest midt I Porsgrunn sentrum med distansene 5 kilometer, 10 kilometer og 21,1 kilometer halvmaraton. I tillegg blir det gratis barneløp, underholdning for barna og mye mer. Ta med kollegaer, venner og familie. Dette blir en fantastisk løpeopplevelse med god stemning langs løypa. Porsgrunn halvmaraton ble arrangert for første gang I fjor med over 1400 deltagere. Og vi gleder oss til å ta løpefesten til nye høyder sammen med deg. Informasjon og påmelding ser du på porsgrunnhalvmaraton.no. Meld deg på Porsgrunn halvmaraton I dag.

0: Torsdag braker det løs på Hercules. Elkjøp Skien inviterer til stor åpningsfest torsdag 27. august, og du vil ikke gå glipp av dette. Fra klokken 09 blir det helt rå åpningstilbud. Grilling, musikk, kake, konkurranser og masse liv og røre. Og mens du på varehuset, hold øynene åpne. Vi har nemlig gjemt gullbilletter rundt omkring i butikken. Finner du en, kan det vente en skikkelig hyggelig overraskelse. Radiopatruljen fra Radio Grenland på plass allerede fra klokken 08 og sørger for god stemning, konkurranser og overraskelser. Ta med familien, kom tidlig og bli med på festen. Vi ses på Elkjøp Skien på Hercules.
1: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge, og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.

0: Langrenningen Grand Prix, en helg med full fart og rå spenning. Fredag 28. og lørdag 29. august I Bamble Handelspark på Langrenningen. Opplev go-kart, drifting, bilutstillinger og action. Vi starter med go-kart fredag klokka 16 til 20 og fortsetter lørdag klokka 10 til 16. Premieutdeling lørdag klokka 17. Lørdag utfordrer Vidar Tellefsen, ordføreren og kommunedirektøren I Bamble til go-kart-duell. Radiopatruljen kommer fra klokka 12, og det blir grilling og underholdning for hele familien. Kjør go-kart for bare 195 kroner. Velkommen til Langrenningen Grand Prix denne fredagen og lørdagen I Bamble Handelspark.
1: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få en mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
0: Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger.

0: Hei, jeg Eirik Haugen, ny redaktør I Varden. Det viktig for Varden å speile hele Telemark, men skal vi klare det, så trenger vi tips fra deg. Har du et godt råd eller en sak du bør skrive om, så ta gjerne kontakt med meg. Det setter jeg stor pris på.
1: Fra onsdag til lørdag denne uken det barnas dager hos Såstad Syn I Porsgrunn. På torsdag fra klokken 13 til 18 inviterer vi alle barn og unge opp til 18 år. Alle kan prøve kontaktlinser helt gratis. Disse dagene har konkurranse med fine premier, giveaways og overraskelser. Vi har optiker med spesialkompetanse på barn og syn, for godt syn viktig for god læring. Har barnet ditt sjekket synet? Har du barn under 12 år? Fra onsdag lanserer vi et nytt tilbud. Kjøp en barnebrille og få en på kjøpet. To for en. Og det beste av alt at dette tilbudet blir permanent fremover. Barnas dager fra onsdag til lørdag denne uken. Såstad syn. Vi ser barna dine. Trenger du container? Oppkjøpssentralen har container til alle formål, både til private, borettslag og bedrifter. Slipp mange turer med hengeren. Leie en container I dag. Vi leverer og henter til avtalt sted og tid. Ring 35 93 20 50 eller se oppkjøpssentralen.no. Oppkjøpssentralen. Lokal bedrift siden 1960.

0: Torsdag braker det løs på Hercules. Elkjøp Skien inviterer til stor åpningsfest torsdag 27. august, og du vil ikke gå glipp av dette. Fra klokken 09 blir det helt rå åpningstilbud. Grilling, musikk, kake, konkurranser og masse liv og røre. Og mens du på varehuset, hold øynene åpne. Vi har nemlig gjemt gullbilletter rundt omkring i butikken. Finner du en, kan det vente en skikkelig hyggelig overraskelse. Radiopatruljen fra Radio Grenland på plass allerede fra klokken 08 og sørger for god stemning, konkurranser og overraskelser. Ta med familien, kom tidlig og bli med på festen. Vi ses på Elkjøp Skien på Hercules.
1: Hei, jobber du med mat i dag og kunne tenkt deg å prøve noen nye utfordringer? Eller kanskje har lyst til å prøve deg på vårt kjøkken hvis interessen for mat til stede? Hvis du i tillegg kreativ og pålitelig, vil vi på Café K gjerne ta en prat med deg. Nå søker vi på Café K etter hyggelige folk som trives på kjøkkenet med eller uten fagbrev. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, et godt arbeidsmiljø i en hektisk hverdag og mye moro. For mer info, ta kontakt med Hasse på Café K eller send oss en mail på post. alfakrøllcafek.no
0: Kia-festival hos Star Bil på Rømyr. Nå gjør vi et ekstra godt kjøp enda bedre. Vi har fylt opp med populære Kia-lagerbiler og tilbyr ekstra gode priser på biler som klare for levering. Opplev Kia EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og finn modellen som passer deg best. Men ikke vent for lenge. Når lagerbilen borte, er de borte. Velkommen til Star Bil på Rømyr. Hverdagen fortjener en Kia.

0: Langrenningen Grand Prix, en helg med full fart og rå spenning. Fredag 28. Og lørdag 29. august I Bamble Handelspark på Langrenningen. Opplev go-kart, drifting, bilutstillinger og action. Vi starter med go-kart fredag klokka 16 til 20 og fortsetter lørdag klokka 10 til 16. Premieutdeling lørdag klokka 17. Lørdag utfordrer Vidar Tellefsen, ordføreren og kommunedirektøren I Bamble til go-kart-duell. Radiopatruljen kommer fra klokka 12, og det blir grilling og underholdning for hele familien. Kjør go-kart for bare 195 kroner. Velkommen til Langrenningen Grand Prix denne fredagen og lørdagen I Bamble Handelspark.
1: Torsdag braker det løs på Hercules. Elkjøp Skien inviterer til stor åpningsfest torsdag 27. August, og du vil ikke gå glipp av dette. Fra klokken 09 blir det helt rå åpningstilbud. Grilling, musikk, kake, konkurranser og masse liv og røre. Og mens du på varehuset, hold øynene åpne. Vi har nemlig gjemt gullbilletter rundt omkring I butikken. Finner du en, kan det vente en skikkelig hyggelig overraskelse. Radiopatruljen fra Radio Grenland på plass allerede fra klokken 08 og sørger for god stemning, konkurranser og overraskelser. Ta med familien, kom tidlig og bli med på festen. Vi ses på Elkjøp Skien på Hercules.
2: Jeg heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.

0: Hei, jeg Eirik Haugen, ny redaktør I Varden. Det viktig for Varden å speile hele Telemark, men skal vi klare det, så trenger vi tips fra deg. Har du et godt råd eller en sak du bør skrive om, så ta gjerne kontakt med meg. Det setter jeg stor pris på.
1: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.

0: har blitt torsdag og klokka 6.
1: Her VG-nyhetene. En person flydd til Ullevål sykehus etter en ulykke mellom en personbil og en buss i Fredrikstad. I tillegg en person kjørt til Kalnes sykehus. Bussen skal havne til Grøfta og personbilen i autovernet. Russland skal i dag ha angrepet et lasteskip i den ukrainske havnebyen Ismail, ifølge forsvarsdepartementet i Moskva. Ifølge departementet fraktet lasteskipet militære forsyninger til Ukraina. Drivstofflagre og havneinfrastruktur skal også ha blitt ødelagt i droneangrepet. Opplysningene om angrepet ikke bekreftet fra uavhengig hold. Tromsø ført opp på ROBEK-lista og dermed den største kommunen i Norge som får økonomien sin satt under statlig administrasjon. Kommunen skriver en pressemelding at de har gjort store lånefinansierte investeringer. Også Karasjok nå på ROBEK-lista. Arbeidstakere skal ikke miste opptjening til avtalefestet pensjon hvis de bytter jobb, det fremmer LO i et nytt forslag.
2: De mener man bør få opptjeningen for årene man jobber i en bedrift med tariffavtale, uavhengig av hvor gammel man og om man bytter jobb senere. LO vil også øke prosenten man tjener opp fra 4,5 til 5.
1: Reporter Miriam Alsvik. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Morgenshowet kjøres i samarbeid med Bertel Osten, din Peugeot-forhandler i Telemark. Morgenshowet!

Det er BTS som starter dagen her på Radio Grenland. 6:04 er klokka blitt. Riktig god morgen! 27. august som vi sparker sånn smått I gang. Jeg heter Thomas, henger med deg frem til klokka blir 11. Håper du slår følge. Vi skal blant annet litt ut på veien I dag. Vi skal... Ja, vi skal ta de par siste timene av dagens sending, formiddagen, fra Elkjøp I Skien. Det blir spennende. Nå skal du få Snow Patrol.

0: slår följande stian. Ta varandra emot om vi snubblar.
1: Ser ut til at det blir en ganske fin dag I dag også, sånn etter hvert I alle fall med et par 23 grader som høyeste temperatur. Det en del skyer nå fra starten av dagen, men det sprekker opp utover formiddagen, og I ettermiddag og I kveld så det meldt helt skyfri blå himmel. Men så kommer skyene tilbake igjen, for I helgen, ja, da blir det regn.

0: Torsdag braker det løs på Hercules. Elkjøp Skien inviterer til stor åpningsfest torsdag 27. august, og du vil ikke gå glipp av dette. Fra klokken 09 blir det helt rå åpningstilbud. Grilling, musikk, kake, konkurranser og masse liv og røre. Og mens du på varehuset, hold øynene åpne. Vi har nemlig gjemt gullbilletter rundt omkring i butikken. Finner du en, kan det vente en skikkelig hyggelig overraskelse. Radiopatruljen fra Radio Grenland på plass allerede fra klokken 08 og sørger for god stemning, konkurranser og overraskelser. Ta med familien, kom tidlig og bli med på festen. Vi ses på Elkjøp Skien på Hercules. Er du klar for Porsgrunn halvmaraton lørdag 29. august? Bli med på en herlig løpefest midt i Porsgrunn sentrum med distansene 5 kilometer, 10 kilometer og 21,1 kilometer halvmaraton. I tillegg blir det gratis barneløp, underholdning for barna og mye mer. Ta med kollegaer, venner og familie. Dette blir en fantastisk løpeopplevelse med god stemning langs løypa. Porsgrunn halvmaraton ble arrangert for første gang i fjor med over 1400 deltakere. Og vi gleder oss til å ta løpefesten til nye høyder sammen med deg. Informasjon og påmelding ser du på porsgrunnhalvmaraton.no. Meld deg på Porsgrunn halvmaraton i dag.
1: Hei, det Jan Erik fra Sparebanken Norge i Arendal. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalmarked din her i Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
0: Lagersalg hos Starbil på Rømyr. Drømmer du om ny Kia? Akkurat nå tilbyr vi ekstra gode kampanjer på utvalgte lagerbiler. Velg mellom populære modeller som EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og få bilen levert raskt. Nå ligger alt til rette for et ekstra godt bilkjøp. Ta turen innom Starbil på Rømyr i dag. Men vær rask. Tilbudene gjelder kun så langt lagret rekker. Velkommen til Starbil.
2: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få en mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
3: Gjør noe gøy sammen. Spill Radio Bingo hver mandag klokka 21 og vinn opp til 100 000 kroner i jackpot og 10 000 i ordinære premier. Radio Bingo hver mandag klokka 21 på Radio Grenland.
4: Nå potten passert helt elleville 100 000 kroner. Skaff deg bingobrett på bingobong.no eller kjøp hos følgende forhandlere: YX, 7-Eleven, Vattenberg, Circle K Jordkjend, Funnemark, Esso Godberg og Ekstra Klyve, Priks Herre, Europris Grasmyr, Radio Bingo, hver

er Bryan Adams på Radio Grenland og morgenshowet torsdags morgen 27. august våkner vi til årets 239. dag Det fortsatt uke 35 og så det 126 dager igjen av året I dag gratulerer vi både Roald og Rolf med navnedagen og så dagen blitt 5 minutter kortere enn gårsdagen Sola står opp 06 blank I dag og så går den eller sto opp da og så går den I 20:35 så det blir stadig mindre av dagen ja Dette Teddy Swims

0: Michael Jackson med History på Radio Grenland. Riktig god morgen, klokka 6:30, du skal få siste nytt.
1: Her VG-nyhetene. En person flydd til Ullevål sykehus etter en ulykke mellom en personbil og en buss I Fredrikstad. I tillegg en person kjørt til Kalnes sykehus. Bussen skal havne til Grøfta og personbilen I autovernet. Russland skal I dag ha angrepet et lasteskip I den ukrainske havnebyen Ismail, ifølge forsvarsdepartementet I Moskva. Ifølge departementet fraktet lasteskipet militære forsyninger til Ukraina. Drivstofflagre og havneinfrastruktur skal også ha blitt ødelagt I droneangrepet. Opplysningene om angrepet ikke bekreftet fra uavhengig hold. Tromsø ført opp på ROBEK-lista og dermed den største kommunen I Norge som får økonomien sin satt under statlig administrasjon. Kommunen skriver I en pressemelding at de har gjort store lånefinansierte investeringer. Også Karasjok nå på ROBEK-lista. Arbeidstakere skal ikke miste opptjening til avtalefestet pensjon hvis de bytter jobb, det fremmer LO I et nytt forslag.
2: De mener man bør få opptjeningen for årene man jobber I en bedrift med tariffavtale, uavhengig av hvor gammel man og om man bytter jobb senere. LO vil også øke prosenten man tjener opp fra 4,5 til 5.
1: Reporter Miriam Alsvik. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
0: Ser ut til at det blir en ganske fin dag I dag også, sånn etter hvert I alle fall med et par 23 grader som høyeste temperatur. Det en del skyer nå fra starten av dagen, men det sprekker opp utover formiddagen, og I ettermiddag og I kveld så det meldt helt skyfri blå himmel. Men så kommer skyene tilbake igjen, for I helgen, ja, da blir det regn.
3: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Mercedes-forhandler I Telemark.
4: Morgenshowet! Alle hverdager fra 6 til 11.
0: Håper du har en fin, myk start på dagen så langt. Vi har passert 6:30, og vi skal tilbake til årtusenskiftet sammen med Backstreet Boys.

0: Fra onsdag til lørdag denne uken det barnas dager hos Såstad syn I Porsgrunn. På torsdag fra klokken 13 til 18 inviterer vi alle barn og unge opp til 18 år. Alle kan prøve kontaktlinser helt gratis. Disse dagene har konkurranse med fine premier, giveaways og overraskelser. Vi har optiker med spesialkompetanse på barn og syn, for godt syn viktig for god læring. Har barnet ditt sjekket synet? Har du barn under 12 år? Fra onsdag lanserer vi et nytt tilbud. Kjøp en barnebrille og få en på kjøpet, to for en. Og det beste av alt at dette tilbudet blir permanent fremover. Barnas dager fra onsdag til lørdag denne uken. Såstad syn, vi ser barna dine.
1: Hei, jobber du med mat I dag og kunne tenkt deg å prøve noen nye utfordringer? Eller kanskje har lyst til å prøve deg på vårt kjøkken hvis interessen for mat til stede? Hvis du I tillegg kreativ og pålitelig, vil vi på Café K gjerne ta en prat med deg. Nå søker vi på Café K etter hyggelige folk som trives på kjøkkenet med eller uten fagbrev. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, et godt arbeidsmiljø I en hektisk hverdag og mye moro. For mer info, ta kontakt med Hasse på Café K eller send oss en mail på post@alfakrøllcafek.no.
0: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
2: Hei, jeg Eirik Haugen, ny redaktør I Varden. Det viktig for Varden å speile hele Telemark, men skal vi klare det, så trenger vi tips fra deg. Har du et godt råd eller en sak du bør skrive om, så ta gjerne kontakt med meg. Det setter jeg stor pris på.

Talk to you fra Sam Fender og Elton John på Radio Grenland. God morgen, det torsdag 27. august og vi skal kikke litt på historieboka vår for det har skjedd ting opp gjennom historien på den datoen blant annet så ble New York det nye navnet på det som frem til da hadde het New Amsterdam og det helt tilbake I 1664 I 1783 ble den første hydrogenballongen sendt opp det skjedde I Paris Uruguay ble selvstendig I 1828 I 1928 ble Kellogg-pakten sluttet I Paris, noe som skulle garantere fred, men det mistet jo snart sin betydning. I 1939 fløy det første flyet med jetmotor, en tysk Heinkel HE-178. I 1953 ble svenske skuespiller Petter Stormare født på dagens dato. I 1955 ble Guinness rekordbok utgitt for første gang. I 1963 ble Jon Lyng statsminister. Det var han bare I 25 dager, for det var så lang tid det tok før han ble felt på mistillit. I 1969 åpnet de første distriktshøyskolene, det skjedde I Molde, Kristiansund og Stavanger, og I 1991 erklært Moldova seg som et selvstendig land. Dette Maroon 5.

George Michael med sin Freedom her på Radio Grenland I det klokka nærmer seg 7 torsdagsmorgen. Vi skal også til Elkjøp litt senere I dag. Elkjøp på Hercules nyåpner nemlig, og det blir stor åpningsfest fra dørene åpner klokka 9. Radiopatruljen på plass allerede klokka 8 for å ja, varme opp deg da som står I kø for å få med deg noen av de mange gode tilbudene som Elkjøp kjører I Skien I anledning I denne reåpningsfesten. Og så du og jeg da på plass fra klokka 9 I formiddag 9 til 11 så vi på plass på Hercules og Elkjøp. Nå først ligger nyhetene etter Kygo. Dette Save My Love.

0: Langrenningen Grand Prix, en helg med full fart og rå spenning. Fredag 28. og lørdag 29. august I Bamble Handelspark på Langrenningen. Opplev go-kart, drifting, bilutstillinger og action. Vi starter med go-kart fredag klokka 16 til 20 og fortsetter lørdag klokka 10 til 16. Premieutdeling lørdag klokka 17. Lørdag utfordrer Vidar Tellefsen, ordføreren og kommunedirektøren I Bamble til go-kart-duell. Radiopatruljen kommer fra klokka 12, og det blir grilling og underholdning for hele familien. Kjør go-kart for bare 195 kroner. Velkommen til Langrenningen Grand Prix denne fredagen og lørdagen I Bamble Handelspark. Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger.
1: Si, hva skal du 5. september?
2: Da skal jeg på Treffestivalen.
1: Åh, det skal jeg også! 5. september skal Siv Kimerud og jeg, Lena Barth Årstad, være konferansiere på Treffestivalen I Skien. Hvor det skal være den igjen?
2: På Stevneplassen.

0: gjester som kommer.
1: Ja, Onkel Tuga kommer.
0: Ja, Panda-bandet og Sin City.
1: Byting.
0: Og Freddy Kalas og mange fler. Åh, vi gleder oss, ikke sant, Siv?
1: Jeg gleder meg veldig.
0: Jeg også. Nå vi samlet her, ja, kom og syng og dans med vårs på Treffestivalen på Stevneplassen I Skien. Hele dagen. God mat og drikke har I, og så har vi bestilt kjempefint vær. Lørdag 5. September fra 12 til 6. Og billetter kjøper du på treffestivalen.no eller I døra.
1: Vi snakker oss på treff!
2: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
3: Trenger du opprydding på jobb eller hjemme? Spar tid og stress. Leg konteiner fra oss I oppkjøpssentralen. Vi har konteiner for alle formål, både til private og bedrifter. Ring 3593 2050 eller se mer på oppkjøpssentralen.no. Oppkjøpssentralen. Lokal bedrift I over 60 år.
4: Mine damer og herrer, dette morgenshowet på Radio Grenland.
5: Klokka, da har jeg blitt 7 denne torsdagen, og du skal få siste nytt.
6: Her VG-nyhetene. Politiet etterforsker om 16-åringen som siktet for å planlegge terror mot en barnehage I Oslo kan være tilknyttet det ekstreme nettmiljøet det kom.
7: Dette en løs gruppe individer som fokuserer på det vi kaller nihilistisk voldelig ekstremisme, sier ekstremismeekspert Galen Englund til VG. Denne 16 år gamle gutten ble pågrepet I juni. Det ikke kjent hvordan han stiller seg til siktelsen.
6: Reporter Miriam Alsvik. Tre av kronprins Haakons planlagte audienser før klokken 12 I dag avlyst ifølge Kongehusets offisielle program. Fra klokken 12.10 skal han I midlertid ta imot nye ambassadører fra Danmark og Vietnam. Kronprinsen regent mens Kong Harald sykmeldt og innlagt ved Rikshospitalet. Et tankskip truffet av et ukjent prosjektil I Hormuzstredet, ifølge en britisk overvåkingstjeneste. Alle ombord skal være gjort rede for, melder nyhetsbyrået Reuters. Det begynte å brenne på skipet etter hendelsen. Viking har sikret seg en plass I Champions League etter at de vant mot Dynamo Zagreb I går kveld. Dermed to norske klubblag klare for Mesterligaen for første gang siden 1999. I studio Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
5: Telemark Arbeiderparti har brukt tid på å gå gjennom hvordan de håndterte informasjon knyttet til fylkesordfører Sven Tore Løksli og gruppeleder Martine Tinderholt Øverland. Konklusjonen at partiet stolte for mye på muntlige forsikringer og manglet systemer for å koble opplysninger sammen. Det kommer frem I en pressemelding sendt fra fylkespartiet I går. Løksli har nå formelt sendt inn søknaden om fritak fra vervet som fylkesordfører I Telemark. Og dermed blir det innkalt til ekstraordinært fylkesting 16. september. Og fylkeskommunen oppfordrer folk til å reise kollektivt når E18-trafikken legges om fra 1. september. Da sendes all trafikk over Breviksbrua. Årsaken at nye veier som bygger nye E18 mellom Langangen og Ryktvet skal teste utstyr, styringssystemer og trafikkplaner. Omkjøringen kan gi kø og redusert fremkommelighet også for bussene.
8: Trafikken presenteres av Steinsbrutelefon 09009 fra Risbilglass.
5: Forløpig ser det greit ut. Det ikke veldig mye trafikk ute enda, men det kommer jo da I løpet av nærmeste halvtime-time. Så da det bare å gjøre seg klar for nok en dag med køer. Forløpig så det heller ingen forsinkelser på Torp, ei heller på Vestfoldbanen eller Bratsbergbanen. Det ikke sånn kjempevarmt I dag heller. Vi har en 13-15 grader I nedre del av fylket og 10-12 grader I mitt fylke. Men det skal stige opp til en 3-24 grader utover dagen I dag også. Så blir det delvis skya og perioder med sol, men I morgen så snur det altså, da kommer det regnvær, tildels mye regnvær, og kanskje også med lyn og torden gjennom natt til lørdag og lørdags formiddag enkelte steder, særlig ute mot kysten.
9: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Peugeot-forhandler I Telemark.
5: Fire minutter over syv. Du skal få musikk fra Taylor Swift.

Open Light, det Taylor Swift her på Radio Grenland I det klokka straks 7:08. Riktig god morgen, det torsdag 27. august vi våkner opp til I dag. Jeg heter Thomas og blir med deg frem til 11 fra klokka 9 så vi altså direkte fra elkjøpet på Hercules hvor det stor reåpningsfest I dag. Det kan jo bli artig. Frem mot det så skal vi selvfølgelig innom de faste påstandene som både lokale nyheter og sporten og alt som hører med. Og Karol G og Bruno Mars.

da fortsatt trivelig denne her fra DJ Snake og Justin Bieber, Let Me Love You I morgenshowet på Radio Grenland hvor det avistid, vi har passert kvart over syv og vi tar en titt på forsiden av telen I dag, og der finner vi 16 år gamle Jonas han laget sin egen læringsapp, han hadde en drøm om å lære fortere og bedre Og Jonas Engvik endte opp med å lage verktøy selv, og snart kommer appen som 16-åringen har laget. I TA I dag så det tårer for første NM-gull I rally. Han har stått I sitt livs tøffeste stormer for Treungen-festivalen og sliter med helsa, men nå kan Jørgen Solberg endelig slippe de helt store følelsene løs etter å ha sikret sitt aller første NM-gull I rally med sommerens virale fiende I potetbua som ny venn og sponsor. Og så det skolelosene som I varden sitt fokus I dag, for Høyres stortingsrepresentant Mathilde Tybring-Gjedde besøkte Gjerpen skole denne uka, og fikk møte de som loser elevene tilbake til skolen. Begge foreldrene ble sykemeldt da sønnen ikke lenger klarte å gå på skolen. Så kom Lille Marie Jamtvedt hjem til familien I rollen da som skolelos og ting ble bedre. Og det veldig bra. Det det avisene har denne torsdagen. Så får vi ta resten til morgenkaffen som vanlig. Begynner skilaget sånn som måtte sprekke opp også. Dette Phil Collins.

0: Fra onsdag til lørdag denne uken det barnas dager hos Såstad Syn I Porsgrunn. På torsdag fra klokken 13 til 18 inviterer vi alle barn og unge opp til 18 år. Alle kan prøve kontaktlinser helt gratis. Disse dagene har konkurranse med fine premier, giveaways og overraskelser. Vi optiker med spesialkompetanse på barn og syn, for godt syn viktig for god læring. Har barnet ditt sjekket synet? Har du barn under 12 år? Fra onsdag lanserer vi et nytt tilbud. Kjøp en barnebrille og få en på kjøpet, to for en. Og det beste av alt at dette tilbudet blir permanent fremover. Barnas dager fra onsdag til lørdag denne uken. Såstad syn, vi ser barna dine.
1: Langrønningen Grand Prix, en helg med full fart og rå spenning. Fredag 28. Og lørdag 29. August I Bamble Handelspark på Langrønningen. Opplev go-kart, drifting, bilutstillinger og action. Vi starter med go-kart fredag klokka 16 til 20 og fortsetter lørdag klokka 10 til 16. Premieutdeling lørdag klokka 17. Lørdag utfordrer Vidar Tellefsen, ordføreren og kommunedirektøren I Bamble til go-kart-duell. Radiopatruljen kommer fra klokka 12, og det blir grilling og underholdning for hele familien. Kjør go-kart for bare 195 kroner. Velkommen til Langrønningen Grand Prix denne fredagen og lørdagen I Bamble Handelspark.
2: Kia-festival hos Starbil på Rømyr. Nå gjør vi et ekstra godt kjøp enda bedre. Vi har fylt opp med populære Kia-lagerbiler og tilbyr ekstra gode priser på biler som klare for levering. Opplev Kia EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og finn modellen som passer deg best. Men ikke vent for lenge. Når lagerbilen borte, de borte. Velkommen til Starbil på Rømyr. Hverdagen fortjener en Kia.
3: Si, hva skal du 5. september?
4: Da skal jeg på Treffestivalen.
3: Åh, det skal jeg også! 5. september skal Siv Kimerud og jeg, Lena Barth Årstad, være konferansiere på Treffestivalen I Skien. Hvor det skal være den igjen?
4: På Stevneplassen.

Ida, Lova og Svagaren, jeg, det morgenshowet her på Radio Grenland. Tre minutter på halv åtte. Vi skal straks ta en titt på de lokale nyhetene. Men først One Republic.

0: Det går jo mot høst og beautiful colors. Dette var One Republic her på Radio Grenland. Klokka halv åtte. Du skal få lokale nyheter. Hytteeiere på Svanstul reagerer kraftig etter at Løvenskiold, Fossum, Skagerrak Energi og Cloudberry ønsker å utrede 80 vindmøller på 300 meter I området. Irene Bjerg, som har hatt hytte der siden 2013, frykter støy, veibygging og naturinngrep. Hun mener hele Grenland bruker Svanstul som friluftsområde. Løvenskiold sier til Varden at planene på et tidlig stadium, og at konsekvensene skal utredes grundig. Telemark fylkeskommune oppfordrer folk til å reise kollektivt når E18-trafikken legges om fra 1. september. Da sendes all trafikk over Breviksbrua. Årsaken at nye veier som bygger ny E18 mellom Langangen og Rugtvedt skal teste utstyr, styringssystemer og trafikkplaner. Omkjøringen kan gi kø og redusert fremkommelighet også for bussene. Politiet rykket ut til et serveringssted I Porsgrunn I natt, da et alarmselskap så en person der inne på et overvåkningskamera. Men da politiet og vekter kom til stedet, var personen borte. Politiet opplyser at det ikke ble noen skader, og at ingenting stjålet fra stedet. Telemark Arbeiderparti har brukt tid på å gå gjennom hvordan de håndterte informasjonen knyttet til fylkesordfører Sven Tore Løksli og gruppeleder Martine Tinderholt Øverland. Konklusjonen at partiet stolte for mye på muntlige forsikringer og manglet systemer for å koble opplysninger sammen. Det kommer frem I en pressemelding sendt ut fra fylkespartiet I går. Løksli har nå formelt sendt inn søknaden om fritak fra vervet som fylkesordfører, og dermed blir det innkalt til ekstraordinært fylkesting 16. september. Og politiet har kommet I kontakt med eieren av en forlatt cabin cruiser midt I elva ved Porsgrunnsbrua. Eieren har fortalt at dreggen hadde satt seg fast. Politiet fikk melding om båten sent I går kveld.
1: Trafikken presenteres av Steinsbrutelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Det går greit forløpig I trafikken. Det økende morgentrafikk I flaskehalsene særlig, men køene ser ut til å la vente litt på seg, så hvis du har kommet av gårde nå, så har du vært litt heldig I dag, både ved Elstrømbrua og Mjenstadbrua og Borgestad og Hovenga og Vallmyrene. Ser ut til å flyte greit stort sett alle steder hittil, og det jo litt bedre da enn hva det har vært tidligere I uka. På Torp alltid rute, og det ser ut til at ting går som det skal I togtrafikken. Så det været da, hvor vi ser at vi har et skifte I vente, for fra I morgen av så kommer det mye nedbør, starter på ettermiddagen, og så fortsetter det gjennom fredag kveld, natt lørdag og lørdag formiddag, ser ut til å gi seg en eller annen gang ut på lørdag ettermiddag. I dag derimot så blir det siste rest av sommer, ser det ut til. Det meldt delvis skyet opphold, perioder med sol og 23-24 grader som høyeste temperatur.
1: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Peugeot-forhandler I Telemark. Morgenshowet.
0: Håper du har en fin start på torsdagen, at du har sovet godt og klar for ukas nest siste arbeidsdag. Dette Al.

0: du klar for Porsgrunn halvmaraton lørdag 29. august? Bli med på en herlig løpefest midt I Porsgrunn sentrum med distansene 5 kilometer, 10 kilometer og 21,1 kilometer halvmaraton. I tillegg blir det gratis barneløp, underholdning for barna og mye mer. Ta med kollegaer, venner og familie. Dette blir en fantastisk løpeopplevelse med god stemning langs løypa. Porsgrunn halvmaraton ble arrangert for første gang I fjor med over 1400 deltagere. Og vi gleder oss til å ta løpefesten til nye høyder sammen med deg. Informasjon og påmelding ser du på porsgrunnhalvmaraton.no. Meld deg på Porsgrunn halvmaraton I dag.
1: Hei, jeg heter Rutt og banksjef I Sparebanken Norge I Bergen. Nærmere bestemt I Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da! Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Hei, jeg Eirik Haugen, ny redaktør I Varden. Det viktig for Varden å speile hele Telemark, men skal vi klare det, så trenger vi tips fra deg. Har du et godt råd eller en sak du bør skrive om, så ta gjerne kontakt med meg. Det setter jeg stor pris på.
3: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få en mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
4: Morgenshowet

So easy to fall in love fra Olivia Dean her på Radio Grenland. Riktig god morgen denne torsdag 27. august. 12:30 forbi 7:30 har klokka blitt og verden begynner sånn smått å våkne opp for alvor. Noe vi også ser tendenser til ute på veiene våre. Skal kikke litt på detaljene snart, men vi kan vel si som så at det litt mer fargerikt I kartet vårt nå enn hva det var for få minutter siden da vi tittet på det sist. Dette Madonna nå, Like a Prayer.

Styles og sangen American Girls her på Radio Grønland, hvor ja, vi ser det at morgentrafikken relativt grei I dag. Det går sakte over Elstrømbrua, det går sakte ved Borgestad, og det går sakte over Vallermyrene I øyeblikket, men det ser også ut til å være de stedene der det mest biler som går I sakte tempo akkurat nå. Utover det så har vi ikke fått melding om at det noe spesielt å se opp for denne torsdagsmorgenen. Og det jo bra. Litt morgenkø, det skal vi nå alltid takle. Og så løser det seg jo opp da, om ikke så alt for lenge I alle fall. Dette musikk fra Duffy, nå opp mot litt nyheter igjen når klokka blir åtte. Sangen

Torsdag braker det løs på Hercules. Elkjøp Skien inviterer til stor åpningsfest torsdag 27. august, og du vil ikke gå glipp av dette. Fra klokken 09 blir det helt rå åpningstilbud. Grilling, musikk, kake, konkurranser og masse liv og røre. Og mens du på varehuset, hold øynene åpne. Vi har nemlig gjemt gullbilletter rundt omkring i butikken. Finner du en, kan det vente en skikkelig hyggelig overraskelse. Radiopatruljen fra Radio Grenland på plass allerede fra klokken 08 og sørger for god stemning, konkurranser og overraskelser. Ta med familien, kom tidlig og bli med på festen. Vi ses på Elkjøp Skien på Hercules.

0: Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løvberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løvberg. Din rørlegger.
1: Jeg heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
2: Okay, and now back to business.
3: Morgenshowet.

0: Det er Lene Marlin og Unforgivable Sinner du fikk her på Radio Grenland. God morgen, klokka 8.
1: Her VG-nyhetene. Politiet etterforsker om 16-åringen som siktet for å planlegge terror mot en barnehage I Oslo kan være tilknyttet det ekstreme nettmiljøet det kom.
2: Dette en løs gruppe individer som fokuserer på det vi kaller nihilistisk voldelig ekstremisme, sier ekstremismeekspert Galen Englund til VG. Denne 16 år gamle gutten ble pågrepet I juni. Det ikke kjent hvordan han stiller seg til siktelsen.
1: Reporter Miriam Alsvik. Minst 165 mennesker døde etter at jordras utløste en katastrofal flom på grensen mellom Nepal og Tibet I går. Rundt 1000 personer savnet, og myndighetene frykter at dødstallet vil stige kraftig. Flere EU-land vil gjenopplive planen om å bruke frosne russiske statsmidler til å finansiere Ukraina. Sverige, Nederland, Spania og Polen blant landene som ber EU-kommisjonen gjenoppta arbeidet, skriver Financial Times. Planen strandet I vinter etter motstand fra Belgia. Viking har sikret seg en plass I Champions League etter at de vant mot Dynamo Zagreb I går kveld. Dermed to norske klubblag klare for Mesterligaen for første gang siden 1999. I studio Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
0: Hytteeiere på Svanstul reagerer kraftig etter at Løvenskiold, Fossum, Skagerrak Energi og Cloudberry ønsker å utrede 80 vindmøller på 300 meter I området. Irene Bjerg, som har hatt hytte der siden 2013, frykter støy, veibygging og naturinngrep. Hun mener hele Grenland bruker Svanstul som friluftsområde. Løvenskiold sier til Varden at planene på et tidlig stadium og at konsekvensene skal utredes grundig. Og sykefraværet I Porsgrunn kommune har gått ned. I juni var det samlede sykefraværet I kommunen 5,98% mot 8,61% I januar. Det viser en oversikt som legges frem for formannskapet I dag. I følge kommunen jobber de langsiktig og forebyggende med sykefravær gjennom tydelig ledelse, oppfølging av ansatte og styrking av arbeidsmiljøet.
3: Trafikken presenteres av Steinsbrutelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Ja, det litt rødt I kartet vårt fortsatt. Det det, særlig over Vollemyrene I Porsgrunn, men også litt over Borgestadalléen I retning Hovenga. Så ser vi at det begynner å løsne opp rundt forbi, men fortsatt bittelitt grann saktegående trafikk over Elstrømbrua. Men utover morgentrafikken så ser det ikke ut at det det helt store å se opp for I dag. Vi har I alle fall ikke fått meldinger om noe spesielt å se opp for, og det jo en bra start på dagen bare det. Det heller ikke meldt om forsinkelser, hverken fra Vy eller Torp. Så begynner skylaget sånn smått å sprekke litt opp også, og vi får etter hvert en relativt fin dag, sier meteorologene. Det varslet delvis skyet og perioder med sol. Særlig utover ettermiddagen blir det veldig bra, ser det ut til, med et par 23 grader da som høyeste temperatur. Så kommer regnværet I løpet av morgendagen og blir her til ut på ettermiddagen på lørdag en lang gang, ser det ut til. Så det meldt oppholdsvær på søndag, og så blir det litt byger og regnvær innimellom utover starten av neste uke.
4: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Mercedes-forhandler I Telemark.
5: Morgenshowet

Det er det Ray som spør her på Radio Grenland, hvor klokka har passert 8 denne torsdags morgen 27. august. Jeg heter Thomas, håper ting har gått greit så langt I dag, og at du klar for å give løs på dagen, enten du har kommet deg frem dit du skal være allerede, eller på vei, kanskje du sitter I en av de mange køene vi har også I dag på Grenlandsveiene, selv om ting har blitt litt bedre da, etter at Vabakken-tunnelen åpnet igjen på Riksvei 36. Det hjalp litt på Vestsida og I Porsgrunn generelt, det får vi jo si. Vi skal etter hvert om en liten times tid være direkte inne fra Elkjøp I Skien, hvor det stor reåpningsfest I dag. Allerede nå så har jo køen begynt å samle seg sånn smått utenfor døra, og radiopatruljen på plass for å varme opp gjengen som skal inn og nyte godt av gode tilbud I dag. Så får vi se da hvordan det står til der når vi på plass om en liten time. Aller først nå skal du få sporten etter Selena Gomez.

0: Odd inne I en tung periode og tappte 0-1 hjemme mot Kongsvinger I går. Faniel Tvelde misset på kampens største mulighet etter 55 minutter og sier laget gjør det unødvendig vanskelig med mange balltap. Trener Per Fransen mener Odd mangler kvalitet I avgjørende øyeblikk og brenner for mange sjanser. Odd har nå bare en seier siden 30. mai og 7 poeng på de siste 9 kampene. Klubben ligger på 6. plass om å slåss for kvalik. Søndag møter de Ranheim, men uten kaptein Hans Christian Bonnesen, som fikk sitt 4. Gule kort I går. Og kontrasten jo stor, for 11 år siden spilte og ledet Odd mot Borussia Dortmund. Nå kjemper de for å holde seg I toppen av Obos-ligaen. Og det ble ampert på Skagerrak Arena da et banner med teksten «Maktkåte og jævlige, Rune S. og Bugge hater supportere» ble hengt opp under Odds kamp mot Kongsvinger I går. Banneret ble raskt fjernet. Daglig leder Espen Bugge Pettersen sier til Varden at klubben følger regelverket for hvor banneret kan henge, og at dette en del av en lengre konflikt med deler av supportermiljøet. Han avviser at det handler om sportslige resultater, men erkjenner at Odd inne I en tung periode med 9 strake kamper uten seier. Forrige uke fikk Johannes Dalby nei til å avslutte kontrakten med Porsche. Sportslig leder Erik Skretveit var tydelig på at klubben ikke ville slippe ham, og viste til at spillere må respektere avtalene sine. Nå har saken snudd. Dalby har nemlig signert proffkontrakt med Konnerud, og da har ikke Porsche mulighet til å holde ham igjen. Siden han kun hadde amatørkontrakt, får Porsche heller ikke kompensasjon. Skretveit sier til Thea at det ikke sure miner, og ønsker Dalby lykke til. Porsche ligger på 10. plass og møter serileder Jerv til lørdag. Jerpen visste det ville bli tøft borte mot Storhamar, men fikk en brutal seriestart med 35-18-tap I Obos Arena. Storhamar ledet 7-1 etter 15 minutter, og den tidligere Jerpen-keeperen Mia Stensland stengte buret I store perioder. Det sto 15-18 ved pause, og avstanden økte I andre omgang. Jerpen, som har mistet flere sentrale spillere siden forrige sesong, peker på kommende kamper som mer realistiske poengmuligheter. Første sjanse allerede søndag borte mot Flint. Og det ble feststemning på Medalheim I Melum I helgen, da Melum skyttelag hedret sine 2 ferske Norgesmestere, Emil og Daniel Hauge, skriver Thea. Emil Hauge vant stangfinalen under landsskytterstevnet på Lesja. Dermed sikret familien Hauge en historisk pallplassering, med pappa Geir på andreplass og Daniel på tredjeplass. Daniel fulgte opp med å bli Norgesmester I klassen eldre junior på Grovfelt. Ordfører I Skien, Marius Roheim Årvold, gratulerte brødrene og roste samtidig det sterke miljøet I Melum skyttelag.
1: Dette morgenshowet.
2: Morgenshowet.

0: Torsdag braker det løs på Hercules. Elkjøp Skien inviterer til stor åpningsfest torsdag 27. august, og du vil ikke gå glipp av dette. Fra klokken 09 blir det helt rå åpningstilbud. Grilling, musikk, kake, konkurranser og masse liv og røre. Og mens du på varehuset, hold øynene åpne. Vi har nemlig gjemt gullbilletter rundt omkring i butikken. Finner du en, kan det vente en skikkelig hyggelig overraskelse. Radiopatruljen fra Radio Grenland på plass allerede fra klokken 08 og sørger for god stemning, konkurranser og overraskelser. Ta med familien, kom tidlig og bli med på festen. Vi ses på Elkjøp Skien på Hercules. Er du klar for Porsgrunn halvmaraton lørdag 29. august? Bli med på en herlig løpefest midt i Porsgrunn sentrum med distansene 5 kilometer, 10 kilometer og 21,1 kilometer halvmaraton. I tillegg blir det gratis barneløp, underholdning for barna og mye mer. Ta med kollegaer, venner og familie. Dette blir en fantastisk løpeopplevelse med god stemning langs løypa. Porsgrunn halvmaraton ble arrangert for første gang i fjor med over 1400 deltakere. Og vi gleder oss til å ta løpefesten til nye høyder sammen med deg. Informasjon og påmelding ser du på porsgrunnhalvmaraton.no. Meld deg på Porsgrunn halvmaraton i dag.
1: Jeg heter Ida og banksjef i Sparebanken Norge i Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler i Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
0: Mine damer og herrer, dette morgenshowet.

er Kragerø-jenta Mia da, med sin Necessary Evil her på Radio Grenland. I dag så det stor åpningsfest, eller reåpningsfest på Elkjøp I Skien. Om en liten halvtime så du og jeg på plass direkte derfra også, så det blir jo fint. Skal gjøre litt sånn magi her snart, sånn at vi rekker å få logistikken på plass og sånn til vi da direkte inne om, ja det blir jo litt I overkant av en halvtimes tid da, fra 9 til 11 så vi på plass fra Elkjøp I Skien. Masse god tilbud der I dag I forbindelse med denne åpningsfesten, og det kan jo være vel verdt å få med seg, blant annet så sier jeg at du kan spare hele 9000 kroner på en Samsung TV, så det jo vel verdt å få med seg. Radiopatrullen på plass allerede, og de har med seg litt godsaker I lomma de også, I påvente av åpning nå I forkant av klokka 9. Frem mot halv 9 så skal du få musikk fra Duran.

0: haft hytte där sedan 2013 frykter støy, vägbygging och naturingrepp. Hun menar hela Grenland brukar Svanstull som friluftsområde. Löwenskiöld säger till Varden att planen är på ett tidigt stadium och att konsekvenserna ska utredas grundigt. Telemark fylkeskommune oppfordrer folk til å reise kollektivt når E18-trafikken legges om fra 1. september. Da sendes all trafikk over Breviksbrua. Årsaken at nye veier som bygger ny E18 mellom Langangen og Rugtvedt skal teste utstyr, styringssystemer og trafikkplaner. Omkjøringen kan gi kø og redusert fremkommelighet også for bussene. Politiet ryckte ut till ett serveringssted I Porsgrunn I natt då ett alarmselskap så en person där inne på ett övervakningskamera. Men då politiet och vakter kom till stället var personen borta. Politiet upplyser att det inte blev några skador och att ingenting är stulet från stället. Telemark Arbeiderparti har brukt tid på att gå igenom hvordan de håndterte informationen knyttet til fylkesordfører Sven Tore Løksli og gruppeleder Martine Tinderholt Øverland. Konklusjonen at partiet stolte for mye på muntlige forsikringer og manglet systemer for å koble opplysninger sammen. Det kommer frem I en pressemelding sendt ut fra fylkespartiet I går. Løksli har nå formelt sendt inn søknaden om fritak fra verv som fylkesordfører, og dermed blir det innkalt til ekstraordinært fylkesting 16. september. Og politiet har kommet I kontakt med eieren av en forlatt cabin cruiser midt I elva ved Porsgrunnsbrua. Eieren har fortalt at dreggen hadde satt seg fast. Politiet fikk melding om båten sent I går kveld. Ser ut til at det blir en ganske fin dag I dag også, sånn etter hvert I alle fall med et par 23 grader som høyeste temperatur. Det en del skyer nå fra starten av dagen, men det sprekker opp utover formiddagen, og I ettermiddag og I kveld så det meldt helt skyfri blå himmel. Men så kommer skyene tilbake igjen, for I helgen, ja, da blir det regn.
1: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Peugeot-forhandler I Telemark.
2: Morgenshowet!
3: Alle hverdager fra 6 til 11.
0: Ja, klokka har passert 8:30 her I Morgenshowet på Radio Grenland, og da har vi måttet rett og slett nødt til å jukse bitte litt I grann da, denne torsdagen, for om en halvtime så vi direkte inne fra Elkjøp I Skien, hvor det nyåpning I dag. Stor nyåpningsfest med massevis av gode tilbud fra klokka 9, og ja, jeg må jo få ting litt på plass og komme meg dit og sånn. Ren logistikk, rett og slett. Så da har vi juksa litt, som hun på gamle TV-kjøkkenet sa I gamle dager. Men... Det skal gå greit, det håper jeg. Så skal du få litt musikk fra Savage Garden nå da. Aller først, dette truly, madly og deeply.

Langrenningen Grand Prix, en helg med full fart og rå spenning. Fredag 28. og lørdag 29. august I Bamble Handelspark på Langrenningen. Opplev go-kart, drifting, bilutstillinger og action. Vi starter med go-kart fredag klokka 16-20 og fortsetter lørdag klokka 10-16. Premieutdeling lørdag klokka 17. Lørdag utfordrer Vidar Tellefsen, ordføreren og kommunedirektøren I Bamble til go-kart-duell. Radiopatruljen kommer fra klokka 12, og det blir grilling og underholdning for hele familien. Kjør go-kart for bare 195 kroner. Velkommen til Langrenningen Grand Prix denne fredagen og lørdagen I Bamble Handelspark.

somebody else. Det er Kingo, det er Khalid og det er Griffin. Save My Love heter sangen du fikk her på Radio Grenland denne torsdags morgen. Det er 27. august I dag, nærmer seg... Skal vi si kaos på E18? Tidvis så kan det I alle fall bli det, for fra 1. September så starter jo nye veier da den omfattende testperioden av den nye E18, og I den perioden så kommer jo all trafikk I området da til å ledes over Breviksbrua, og det kan jo fort vekk gi både køer og reduserte fremkommelighet, og det vil også bussene merke, særlig metrolinjen M1 som går fra Langesund til Gurset og motsatt. Så på hverdager så vil de aller fleste avgangene fra Gurset snu på Grassmyr I stedet for å fortsette til Langesund. Ifølge fylkeskommunen så innfører de det tiltaket for å rett og slett gjøre det lettere for bussene å hente inn forsinkelser og holde rutetid videre mot Porsgrunn, Skien og Gurset. Og for de som skal da mellom Statell og Langesund så settes det I stedet inn skyttelbusser som vil gå hvert kvarter fra 13.30 på ettermiddagen og til 18.30 på kvelden. I helgene så kommer M1 til å gå som normalt.

VG's og One her på Radio Grenland torsdags morgen 27. august. Det kort tid til dørene åpner for denne reåpningsfesten på Elkjøp I Skien på Hercules, og kort tid til vi også direkte inne derfra. Så da høres vi straks I utestudio vårt. Men først, frem mot nyheter, så skal du få gjøre som du gjorde, og Nene Cherry. Cherry.

0: Fra onsdag til lørdag denne uken det barnas dager hos Såstad syn I Porsgrunn. På torsdag fra klokken 13 til 18 inviterer vi alle barn og unge opp til 18 år. Alle kan prøve kontaktlinser helt gratis. Disse dagene har vi konkurranse med fine premier, giveaways og overraskelser. Vi har optiker med spesialkompetanse på barn og syn, for godt syn viktig for god læring. Har barnet ditt sjekket synet? Har du barn under 12 år? Fra onsdag lanserer vi et nytt tilbud. Kjøp en barnebrille og få en på kjøpet. To for en. Og det beste av alt at dette tilbudet blir permanent fremover. Barnas dager fra onsdag til lørdag denne uken. Såstad syn. Vi ser barna dine.
1: Har du en bil som har kjørt sine siste mil? Oppkjøpssentralen en lokal bedrift som godkjent mottak av vrakbiler, og vi hjelper deg gjerne. Vi tar også imot og kjøper alt av metaller, kabler og blybatterier. Ring 3593 2050 eller se oppkjøpssentralen.no. Oppkjøpssentralen, lokal bedrift I over 60 år.

0: Magasin, selvfølgelig Love You Like A Love Song her på Radio Grenland I det klokka ni, og som du hører, vi på Herkules.
1: Her VG-nyhetene. Norges pris kommer til å bli prioritert I statsbudsjettet. Statsminister Jonas Gahr Støre bestrider at det fører til høyere forbruk.
2: Strømforbruket blant norske husholdninger gått ned. Det omtrent det samme som det var 30 år siden, og I mellomtiden det blitt 1 million flere. Så husholdningene bruker altså mindre strøm.
1: For første gang det nå flere pensjonister enn barn I Norge. Siden mars 2021 det blitt over 100 000 flere alderspensjonister. I samme periode har antallet barn med barnetrygd falt med over 8 000 ifølge NAV. I England to personer siktet etter at en kvinne og hennes 7 år gamle niese døde I en husbrann. To menn på 23 og 31 år pågrepet mistenkt for drap, melder BBC. Flere EU-land vil gjenopplive planen om å bruke frosne russiske statsmidler til å finansiere Ukraina. Sverige, Nederland, Spania og Polen blant landene som ber EU-kommisjonen gjenoppta arbeidet, skriver Financial Times. Planen strandet I vinter etter motstand fra Belgia. I studio, Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
0: Hytteeiere på Svanstul reagerer kraftig etter at Løvenskiold, Fossum, Skagerrak Energi og Cloudberry ønsker å utrede 80 vindmøller på 300 meter I området. Irene Bjerg, som har hatt hytte der siden 2013, naturinngrep. Hun mener hele Grenland bruker Svanstul som friluftsområde. Løvenskiold sier til Varden at planene på et tidlig stadium, og at konsekvensene skal utredes grundig. Og sykefraværet I Porsgrunn kommune har gått ned. I juni var det samlede sykefraværet I kommunen 5,98% mot 8,61% I januar. Det viser en oversikt som legges frem for formannskapet I dag. I følge kommunen jobber de langsiktig og forebyggende med sykefravær gjennom tydelig ledelse, oppfølging av ansatte og styrking av arbeidsmiljøet.
3: Trafikken presenteres av Steinsbrutelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Ute på veiene våre så ser det mest ut til å gå ganske så greit nå. Morgenkøene de har løst seg opp, og det ser ikke ut å henge igjen noen steder I dag heller, så det jo veldig greit. Ingen meldinger om noe spesielt å se opp for, og både Torp og Vy melder at alt I rute. Så det været da. Akkurat nå så sitter jeg jo ute på utsida av elkjøpet på Herkules og har veldig god tilgang på været som det akkurat nå. Jeg ser jo noen sprekker innimellom skyene, men for det meste så det skydekket som dominerer, og det egentlig like greit, for når sola står rett inn på skjermene mine her, så ser jeg jo ikke noe. Så det var egentlig perfekt utesendingsvær, men det skal bli relativt pent. Særlig utover ettermiddagen I dag, hvor det meldes om lett skya til strålende sol og et par 23 grader som høyeste temperatur. Og så det jo meldt regnvær da, fra I morgen ettermiddag av, og det ser ut til at det skal komme en relativt god del av det.
3: Så morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Peugeot-forhandler I Telemark. Morgenshowet!
0: Fire minutter forbi ni klokka, og vi direkte fra Elkjøp Skien, hvor det reåpning I dag. Vi skal prate med butikksjefen hvert øyeblikk, men først så får du Junior. Det getting on.

0: Det musikk fra Skien, dette faktisk. Junior kaller han seg. Getting On heter sangen du hørte I morgenshowet på Radio Grenland. Klokka 6:06. Håper du har en fin start på torsdagen din. Jeg heter Thomas og har flyttet litt på meg fra det varme, gode studio på Brassberg Brygge til... Jeg gikk ikke fullt så varme ennå på utsida av elkjøpet I Skien på Hercules, men da det I hvert fall godt å se at det andre ting som med og varmer opp både folk og fe, og ikke minst alle dere som jobber på elkjøpet I Skien, Simon Røkke Lindqvist. Gratulerer med nyåpning!
1: Du, tusen takk, Thomas.
0: Det var altså I gamle dager åt det på si så var det her Elkjøp Megastore.
1: Helt riktig.
0: Nå det Elkjøp Store.
1: Ja, altså vi har et helt splittet nytt varehus nå med det nyeste konseptet og det mest moderne teknologien man kan tenke seg, så vi veldig veldig stolte over det vi har klart å bygge opp nå.
0: Ja, hva forskjellen fra sånn det var før da?
1: Hvis vi går 15 år tilbake I tid, så det jo kanskje antall kvadratmeter. På den tiden så var det veldig mye hi-fi. Det kanskje ikke fullt så mye hi-fi og kamera I dag. Litt annen type retning på teknologien, men det klart at det vi driver med, og det vi drev med før, driver vi fortsatt. Og kulturen står veldig sterkt I et kjøp rundt forbrukerelektronikk.
0: Ikke sant, og det har dere jo flust da, her sånn fortsatt, selv om butikken litt mindre enn den var. Jeg var bare så vidt inne og tittet rundt her før du åpnet døra nå offisielt klokka 9, og det ser jo veldig bra ut, da.
1: Jo, takk. Vi har jobbet beinhardt, og jeg må si at jeg utrolig stolt over teamet. Ja. Ikke minst I forhold til den innsatsen, fordi prosessen med å bygge en ny butikk startet jo for lenge siden, og det klart at det et hardt arbeid, men det virkelig verdt det når man kan feire, når vi feirer oss selv, men også feire kundene sammen med kundene våre. Da.
0: Ja, og som seg hører og ber, så det selvfølgelig kake her I dag også.
1: Det selvfølgelig kake, ja. Og det selvfølgelig konkurranser.
0: Det
1: og ikke minst så det jo tidenes tilbud. På veldig mange av de tingene vi selger her, så det klart at dette festens helg.
0: Ja, så det var noe gode TV-tilbud, blant annet. Mm. Par 65-tommere som du kan komme godt ut av I dag.
1: Spesielt The Frame Pro fra Samsung, som vi ser at veldig mange av de som stod I køen, for det var lang kø når vi åpnet her, ja. Som det veldig fristet på med et veldig, veldig sterkt prispunkt. Men som du sier, hvis man går gjennom kampanjetilbudene, så det mange forskjellige TV-typer som det virkelig god pris på.
0: Jeg begynte å scrolle meg nedover tilbudssiden her, Staff. Jeg tenkte, først så trodde jeg det var bare liksom, ja, noen sånne få godsaker, men den slutta jo aldri, den siden.
1: Nei, men ikke det bra? Det noe for alle. For behovene skiller seg litt I forhold til hva man har lyst til og hva man trenger, men kanonbra tilbud gjennom alle dager.
0: Og dere jo ikke alene om å feire litt nyåpninger, så også det er flere elkjøper rundt om I landet som har åpningshelg denne her, det sånn, så da det jo bare egentlig å konkurrere da om å lage den beste åpningsfesten, eller?
1: Ja, vi mener at gjennomføringen vår I forkant desidert best, og så skal vi selvfølgelig slå de andre butikkene. Selv om vi heier på hverandre, så det alltid litt intern konkurranse I elkjøp, så det klart at vi kliner til.
0: Sånn må det jo bare være, Simon.
1: Ja, helt enig.
0: Og det jo ikke, du jo ikke akkurat ukjent med å åpne elkjøp butikker du heller?
1: Nei, det har blitt noen. Opp igjennom drev jo Bamble tidligere og feiret åpningen på langrønningen tilbake I 2023 i november der, og har vært med nå I 12 år og feiret både det ene og det andre.
0: Hold dere unna fyrstykker her da.
1: Skal holde munnen fyrstykker.
0: Ja, det veldig bra. Simon Røkke Lindqvist, gratulerer med nyåpningen, så får vi ta en liten statussjekk om en times tid, og så se om du har fortsatt noe igjen I butikken, eller om alt forsvinner nå med en gang.
1: Ja, helt nydelig.
0: Helt nydelig, helt fantastisk. Jeg snikker til meg litt kake ganske snart også, ja. Men først nå skal du få musikk fra Espen Ellin. 10:09. Dette Baby.

0: snart 17 minutter over 9. Dette var Charlie Puth og Changes her på Radio Grenland, hvor vi direkte fra Hercules I dag I anledning nyåpningen av Elkjøp, som har flyttet litt grann på seg og, skal vi si, optimalisert lokalene sine litt grann. Og det jo noe en senterleder setter pris på, for da får du trøkt inn enda en butikk på samme areale, venter hos meg.
1: Ja, det stemmer det. Vi greier å skape rom for å bygge Rusta, som åpner neste måned.
0: Ja.
1: Og for å få til det, så måtte vi flytte litt på Elkjøp, og da fikk vi en ny Elkjøp. Og så flyttet vi litt på XXL, og da fikk vi en ny XXL også.
0: Ja, så vinn, kinderegg.
1: Ja, for oss som driver kjøpsenterbransjen, så dette en drømmesituasjon.
0: Ja, det herlig. Gratulerer med dagen, både med åpningen og med dagen, for det var bursdag I dag.
1: Ja, ja, du, tusen takk for det.
0: Passer jo veldig bra med kake og ja, alt sånt ja. Fra starten av den.
1: Jeg trodde når jeg kom på jobb I dag at det var for meg de feiret, men synes jeg at det var en butikkåpning, så...
0: ja, men det sånn multitasking, så det ja. Fint. Ja. Og som går det ellers på senteret om dagen?
1: Du, det går veldig bra. Vi kjempegodt fornøyde med besøk og handel og det det skal være. Vi har hatt I år et veldig spesielt år. Vi har flyttet på butikker 28 ganger. Ja. Så det veldig, veldig mye nytt som har skjedd. Og det veldig spennende. Brukt mye penger, modernisert, og det synes jeg kjempepositivt.
0: Ja, men det vel sånn man må gjøre for å holde seg aktuell?
1: Ja, ja, ja. Og så mye endringer I bransjen generelt, så det mange ting å følge med på. Så, ja.
0: Det har vært sommer og fint vær, så det har dere merket også, at... ikke på shopping like mye, kanskje?
1: Jo, faktisk. Altså, sommeren for oss har vært kanonbra. Vi hadde, altså juni startet helt suverent og gjennomført fantastisk bra all best, og det samme ble også I juli. Så vi jo litt overrasket fordi at det har vært så bra vær. Ja. Men nei, altså forbrukerferden endrer seg, det sånn der.
0: Ja. Nei, for de få gangene jeg har vært innom her, så har du jo endret på halve senteret mellom hver gang, liksom. Du kom inn og skulle på normal, og så nei,
1: det var ikke...
0: Så stod skiltet liksom rett rundt hjørnet. Nei, det var ikke det.
1: Nei, det er gjort mye endringer, og det er kjempeartig. Og det kanskje litt derfor også at folk kommer så mye som de gjør. Jeg håper det.
0: Har du noe nytt på gang,
1: ja? Ja. Først og fremst så åpner vi jo nå Rusta om en måneds tid, som vi gleder oss veldig til, for det jo en helt ny butikk hos oss på 2800 kvadrat, en stor butikk.
0: Ja.
1: Og så har vi mange andre ting også som vi jobber med nå, som også konkrete, men vi kan ikke si så mye om det. Vi har ikke fått lov til å si det enda, så det skal skje flere ting.
0: Ja. Så skulle jeg spørre på vegne av madammer og døtre og det ene med det andre, når du ordner Sara?
1: Ja, nei, Sara jo en butikk som hos de fleste står høyt opp på lista. Men jeg tror vel at vi må innrømme at Grenland for lite til at Sara skal komme hit. Det ville overraske meg, men det hadde vært hyggelig. Og da kanskje Hercules et av de stedene de kanskje ville vurdert.
0: Sara og Pole, det liksom det du mangler.
1: ja, du sier noe. Vi får det til det neste gang.
0: Ja, vi får gjøre det. Bent Rosenberg, nyt kaka, vel takk. Fortjent. Feire bursdag med måte og nyåpning med måte.
1: Takk skal du ha. Takk skal du ha.
2: Ukas skolåt blir gitt til deg av Færås Elektro. Alt innen elektroinstallasjon.

0: Ukas godlåt blir gitt til deg av Færås Elektro. Alt innen elektroinstallasjon.
1: Torsdag braker det løs på Hercules. Elkjøp Skien inviterer til stor åpningsfest torsdag 27. august, og du vil ikke gå glipp av dette. Fra klokken 09 blir det helt rå åpningstilbud. Grilling, musikk, kake, konkurranser og masse liv og røre. Og mens du på varehuset, hold øynene åpne. Vi har nemlig gjemt gullbilletter rundt omkring i butikken. Finner du en, kan det vente en skikkelig hyggelig overraskelse. Radiopatruljen fra Radio Grenland på plass allerede fra klokken 08 og sørger for god stemning, konkurranser og overraskelser. Ta med familien, kom tidlig og bli med på festen. Vi ses på Elkjøp Skien på Hercules.

0: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
1: Gjør noe gøy sammen. Spill Radio Bingo hver mandag klokka 21 og vinn opp til 100 000 kroner I jackpot og 10 000 I ordinære premier. Radio Bingo hver mandag klokka 21 på Radio Grenland.
2: Nå potten passert helt elleville 100 000 kroner. Skaff deg bingobrett på bingobong.no eller kjøp hos følgende forhandlere. YX 7-Eleven, Vattenberg, Circle K Jordkjend, Funnemark, SO Godberg og Ekstra Klyve. Priks Herre, Europris Grasmyr, Radio Bingo, hver mandag klokka 21 med tidenes premiepott.

0: My Mess synger Miles Smith her på Radio Grenland. I det klokka halv ti vanligvis da, så skal du få lokale nyheter. Nå skal du heller få en lokal høvding. Var ikke den fin, Geir?
1: Ja, den var fin. Den må vi gjøre hver dag.
0: Ja, jeg tror det. Du har jo vært tidlig på plass her I dag sammen med Ingevild for å lose...

Sapphire synger Ed Sheeran her på Radio Grenland 10 minutter forbi halv 10 klokka opp. Du har en fin formiddag denne torsdagen. Vi sitter på utsida av Elkjøp på Hercules I Skien som jo kjører nyåpningsfest I dag. Massevis av blie mennesker som får med seg mange gode tilbud og kake og kaffe og etter hvert her nå så skal vi fyre opp grill med masse godt I og I det store og det hele så det en fin formiddag, og nå sola kommet fram også, så nå begynner liksom kroppen å bli litt varm igjen også etter å sitte I litt sånn kjølig skygge her nå, tre kvarters tid. Bare å ta turen, det mer kake, så vidt det tror jeg, og det massevis av gode tilbud å få med seg. Og så det jo deilig å bare ta seg en liten shoppingrunde da, det ikke det? Dette Brian Ferry nå.

0: Fra onsdag til lørdag denne uken det barnas dager hos Såstad syn I Porsgrunn. På torsdag fra klokken 13 til 18 inviterer vi alle barn og unge opp til 18 år. Alle kan prøve kontaktlinser helt gratis. Disse dagene har konkurranse med fine premier, giveaways og overraskelser. Vi har optiker med spesialkompetanse på barn og syn, for godt syn viktig for god læring. Har barnet ditt sjekket synet? Har du barn under 12 år? Fra onsdag lanserer vi et nytt tilbud. Kjøp en barnebrille og få en på kjøpet, to for en. Og det beste av alt at dette tilbudet blir permanent fremover. Barnas dager fra onsdag til lørdag denne uken. Såstad syn, vi ser barna dine.
1: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
2: Dette morgenshowet.
3: God morgen.

Det er Lizzo, Down to Make Me Love You her på Radio Grenland, snart 10 minutter på 10. Vi direkte inne fra Hercules, vi sitter på utsida av Elkjøp I sola akkurat nå. Den varmer godt altså, nå som den kom på plass og fikk skyvd bort litt skyer, og så begynner det å lukte ordentlig grill her også, for det mye som hører med når det ny åpning av Elkjøp som det I dag. Og så det jo en litt alvorlig undertone over det hele I dag da, I og med at Kong Harald sliter der han ligger på Rikshospitalet I dag. Det skjedde en forverring da av helsetilstanden hans, og både kronprinsparet og dronning Sonja har nå kommet til sykehuset. Det også prins Sverre Magnus og prinsesse Astrid. Så det jo ting som tyder på at kongen kanskje ikke konge så veldig mye lenger. Det var en forverring til svært alvorlig I dag ifølge slottet som sendte ut en pressemelding litt tidligere I dag, og både dronningen og kronprinsen har da avlyst alt I programmet sitt for å være ved kongens side på Rikshospitalet. Så får vi se hvordan det utvikler seg også da utover dagen I dag. Vi får ønske kong Harald all mulighet lykke til og god bedring, og så kan vi ikke gjøre så veldig mye annet enn å vente. Dette musikk fra Jennifer Warnes nå, direkte fra Hercules altså, morgenshowet på Radio Grenland, Rock You Gently.

0: Hei! Jobber du med mat I dag og kunne tenkt deg å prøve noen nye utfordringer? Eller kanskje har lyst til å prøve deg på vårt kjøkken hvis interessen for mat til stede? Hvis du I tillegg kreativ og pålitelig, vil vi på Café K gjerne ta en prat med deg. Nå søker vi på Café K etter hyggelige folk som trives på kjøkkenet med eller uten fagbrev. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, et godt arbeidsmiljø I en hektisk hverdag og mye moro. For mer info, ta kontakt med Hasse på Café K eller send oss en mail på post@cafek.no.
1: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Dattebayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata I Bø. Dattebayo. Der mat møter lidenskap.
2: Den beste musikken.
3: Radio Grenland.

0: One Direction da, her på Radio Grenland. I det klokka blitt ti. Vi sitter direkte på utsida av Elkjøp på Hercules I Skien I formiddag I anledning nyåpning av Elkjøp Skien. Du skal høre mer om det ganske snart, men først så skal du få de siste nyhetene.
1: Her VG nyhetene. Kong Haralds helsetilstand har forverret seg og svært alvorlig, opplyser slottet. Kronprinsparet og dronning Sonja nå på Rikshospitalet sammen med prins Sverre Magnus og prinsesse Astrid.
2: Det I seg selv at det sendes ut en såkalt bulleteng fra slottet med den ordlyden jo, jeg må si, ganske alarmerende.
1: Sa VGs kongehusreporter Yngve Kvistad. For første gang det ifølge NAV flere pensjonister enn barn I Norge. Det blir tema på budsjettkonferansen, sier finansminister Jens Stoltenberg.
3: Det en styrke at flere lever lenger, men det innebærer at vi må sette av mer penger til pensjon, til helse, til omsorg, og det skal vi rydde plass til I dette budsjettet.
1: Statsminister Jonas Gahr Støre avviser ikke at Norge kan inngå en tollavtale med USA. Til E24 sier Støre at de uansett ikke inngår en avtale I strid med norske interesser. Liverpool og PSG skal være enige om en pris for angriper Bradley Barcola, melder The Athletic. I følge avisen Liverpool villig til å betale 120 millioner pund totalt. I studio Frode Sti, nyhetene får alltid på VG.
0: Hytteeiere på Svanstul reagerer kraftig etter at Løvenskiold, Fossum, Skagerrak Energi og Cloudberry ønsker å utrede 80 vindmøller på 300 meter I området. Irene Bjerg, som har hatt hytte der siden 2013, naturinngrep. Hun mener hele Grønland bruker Svanstul som friluftsområde. Løvenskiold sier til Varden at planene på et tidlig stadium, og at konsekvensene skal utredes grundig. Og sykefraværet I Porsgrunn kommune har gått ned. I juni var det samlede sykefraværet I kommunen 5,98% mot 8,61% I januar. Det viser en oversikt som legges frem for formannskapet I dag. I følge kommunen jobber de langsiktig og forebyggende med sykefravær gjennom tydelig ledelse, oppfølging av ansatte og styrking av arbeidsmiljøet.
4: Trafikken presenteres av Steinsbrutelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Det ser greit og rolig ut ute på veiene I Grenland og Telemark for øvrig akkurat nå. Det ikke meldt om hendelser eller andre ting. Det eneste at det går litt sakte ut av Vabakken-tunnelen retning Skien på Riksvei 36 I Porsgrunn. Hva som årsaken til det jeg ikke sikker på, men det kan jo være at tunnelen blitt stengt igjen da, i retning Porsgrunn for alt hva jeg vet. Den var jo det litt tidligere uka også, men det ser ut som den åpen I begge løp, altså. Men ja, det går I alle fall litt sakte, og det det eneste vi har registrert ifra trafikken så langt I dag. Og så det jo en flott formiddag da. Her hvor jeg sitter på utsida av Elkjøp I Skien akkurat nå, så skinner sola, og det godt og varmt, må vel nærme seg nesten 30 grader I solveggen her vi sitter nå, vi har tro, mens vi har en 17-18 grader I skyggen. Det skal stige opp til et par 23 utover dagen I dag, sier meteorologene. Og så gjelder det å nyte sola I dag, da, for helgen den ser ut til å bli våt, ifølge meteorologene.
4: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertil Osten, din Peugeot-forhandler I Telemark. Morgenshowet!

0: det var enda mer musikk det fra Junior B. Easy var det du fikk 6,5 over 10 her på Radio Grenland og morgenshowet som direkte fra utsiden av Elkjøpet I Skien på Hercules I dag. Blir sittende her frem til klokka blir 11. Det altså nyåpning og fest for Elkjøpet I Skien som har pusset opp, får vi jo si, og kjører på med knalltilbud da utover dagen I dag. Og Simon Røkke Lindqvist, nå dere en time inn I åpningen av nye Elkjøp I Skien. Hvordan har det gått?
1: Du, for en time det har vært.
0: Ja, det vil jeg tro.
1: Lang kø på utsida, kaos som hører med. Mm. Men det klart at det som mest inspirerende jo å se hvor gøy vi har det sammen da, med kundene, og når vi kan feire dette her I lag.
0: Det ser jo ut som de tilbudene dere kjører I dag slår an da. Aldri sett så mange kjøpt robotstøvsugere på en gang før, ja?
1: Nei, ikke bare robotstøvsugere, men det som du sier da. Vi har en god bredde I tilbudene, og det vi ser jo at det mange PlayStation 5 som går ut døra. Det veldig mange 65-tommere og TV som går.
0: Der kom det jammen enda.
1: Der kom det jammen en robotstøvsuger til, så det helt nydelig. Nei, så masse telefoner, hvitevarer, kampanjen knallgode, men som sagt, det jo altså, den inspirasjonen I å se gleden I ansiktet til folka, de konkurransene går så det griner, ikke sant? Og folk ordentlig engasjerte.
0: Jeg kjenner jeg litt irritert for at jeg var innom deg for et par uker siden og kjøpte en ny TV.
1: Det?
0: Ja. Det egentlig ikke det da, for det var jo sånn knalltilbud det også.
1: Ja, men det kan godt hende at du har behov for en TV til, slik at du kan dempe den irritasjonen med litt glede I ja, CD-fakt.
0: Det var det da. Men da hadde det sånn der tilbud på, hvis du kjøpte to ting over 5000 kroner, så fikk du 1000 kroner gratis, så da fikk jeg med en støvsuger gratis også, det var helt nydelig.
1: Ja, ikke sant? Og det klart at vi har jo kampanjer eneste uke, det klart at den torsdagen til lørdagen her skiller seg selvfølgelig ut. Ja. Nå det åpningsfest, vi feirer sammen med kundene, og det ser vi at vi får igjen for.
0: Unnskyld. Det her fortsetter jo ikke bare I dag, men gjennom helgen.
1: Helt riktig. Vi har kampanjen var jo ut til og med utgangen av lørdag. Så vi har masse varer på lager fortsatt, og det det klart enkelte produkter som går først naturlig nok, men forløpig så det fortsatt rom for alle.
0: Ja. Og har du bestilt opp nok av tingene?
1: Jeg håper det. Ja. Det helt sikkert enkelte ting vi muligens går tom for, men forløpig så ser det ut som at vi skal klare å dekke det behov som men det klart at over de tre dagene her så altså, lagren fulle. Vi klare til å ta imot alle vi.
0: Det helt nydelig. Og som vi nevnte I sted også, Simon, du har vært med på butikkåpninger før du. Hvordan vil du rangere denne her?
1: Altså, alle åpninger har jo sin skjerm, og det jo klart det like hyggelig hver gang. Klart å få muligheten til å åpne I skjeen jo fantastisk.
0: I forhold til Bamle, kortere vei?
1: Litt kortere reisevei selvfølgelig. Like glad I Bamle for det.
0: Ja, det godt å høre, det godt å høre. Det tomt for kake har registrert, ja, men det jo som det skal være.
1: Ja, altså, frokost, kakefrokost jo gjerne veldig populært på slike åpninger. Vi skal selvfølgelig fylle på med kake også.
0: Ja, det høres bra ut. Jeg klager ikke altså for kake til frokost, det helt kul. Dette Coldplay.

0: 13 over 10 klokka. Her vi sitter I strålende solskinn på utsida av Elkjøp Skien på Hercules denne formiddagen. Det også nyåpning av butikken I dag. Massevis av gode tilbud og god stemning og grill og musikk og kake og kaffe og alt som hører med. Vi blir her frem til klokka blir 11, men ja, vi rekker jo litt sport også. Odd inne I en tung periode og tappte 0-1 hjemme mot Kongsvinger I går. Faniel Tvelde misset på kampens største mulighet etter 55 minutter og sier laget gjør det unødvendig vanskelig med mange balltap. Trener Per Fransen mener Odd mangler kvalitet I avgjørende øyeblikk og brenner for mange sjanser. Odd har nå bare én seier siden 30. mai og 7 poeng på de siste 9 kampene. Klubben ligger på 6. plass om å slåss for kvalik. Søndag møter de Ranheim, men uten kaptein Hans Christian Bonnesen, som fikk sitt fjerde gule kort I går. Og kontrasten jo stor, for 11 år siden spilte og ledet Odd mot Borussia Dortmund. Nå kjemper de for å holde seg I toppen av Obos-ligaen. Og det ble ampert på Skagerrak Arena da et banner med teksten «Maktkåte og jævlige, Rune S. og Bugge hater supportere» ble hengt opp under Odds kamp mot Kongsvinger I går. Banneret ble raskt fjernet. Daglig leder Espen Bugge Pettersen sier til Varden at klubben følger regelverket for hvor banneret kan henge, og at dette en del av en lengre konflikt med deler av supportermiljøet. Han avviser at det handler om sportslige resultater, men erkjenner at Odd inne I en tung periode med 9 strake kamper uten seier. Forrige uke fikk Johannes Dalby nei til å avslutte kontrakten med Porsche. Sportslig leder Erik Skretveit var tydelig på at klubben ikke ville slippe ham, og viste til at spillere må respektere avtalene sine. Nå har saken snudd. Dalby har nemlig signert proffkontrakt med Konnerud, og da har ikke Porsche mulighet til å holde ham igjen. Siden han kun hadde amatørkontrakt, får Porsche heller ikke kompensasjon. Skretveit sier til Thea at det ikke sure miner, og ønsker Dalby lykke til. Porsche ligger på 10. plass og møter serileder Jerv til lørdag. Jerpen visste det ville bli tøft borte mot Storhamar, men fikk en brutal seriestart med 35-18-tap I Obos Arena. Storhamar ledet 7-1 etter 15 minutter, og den tidligere Jerpen-keeperen Mia Stensland stengte buret I store perioder. Det sto 15-18 ved pause, og avstanden økte I andre omgang. Jerpen, som har mistet flere sentrale spillere siden forrige sesong, peker på kommende kamper som mer realistiske poengmuligheter. Første sjanse allerede søndag borte mot Flint. Og det ble feststemning på Medalheim I Melum I helgen, da Melum skyttelag hedret sine to ferske Norgesmestere, Emil og Daniel Hauge, skriver Thea. Emil Hauge vant stangfinalen under landsskytterstevnet på Lesja. Dermed sikret familien Hauge en historisk pallplassering, med pappa Geir på andreplass og Daniel på tredjeplass. Daniel fulgte opp med å bli Norgesmester I klassen eldre junior på grovfelt. Ordfører I Skien, Marius Roheim Årvoll, gratulerte brødrene og roste samtidig det sterke miljøet I Melum skyttelag.
1: God morgen! Alltid best humør! Morgenshowet!

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
2: Hei! Jobber du med mat I dag og kunne tenkt deg å prøve noen nye utfordringer? Eller kanskje har lyst til å prøve deg på vårt kjøkken hvis interessen for mat til stede? Hvis du I tillegg kreativ og pålitelig, vil vi på Café K gjerne ta en prat med deg. Nå søker vi på Café K etter hyggelige folk som trives på kjøkkenet med eller uten fagbrev. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, et godt arbeidsmiljø I en hektisk hverdag og mye moro. For mer info, ta kontakt med Hasse på Café K eller send oss en mail på post@cafek.no.
3: Den beste musikken.
4: Ja,

Back to Friends synger Samber her I morgenshowet på Radio Grenland 4:30 på 10:30. Vi sitter fortsatt på utsida av Elkjøp I Skien på Hercules I solskinnet I anledning nyåpning av Elkjøp I dag. Massevis av ting som har skjedd fram til nå, ikke minst da gode tilbud utover dagen hvor det blir både mer kake ble det lovet her, og ikke minst også lite grillmat etter hvert da. Lukter sånn veldig, veldig sånn speileleire her nå ut av den grillen. Jeg tror den vedfyrt. Det kjennes I alle fall sånn ut. Vi skal straks prate litt fotball også vi, med Kurt Hella etter at Odd gikk på nok en smell I går. Men først nå, Billy Joel.

0: Det gikk ikke all verden for Odd I går heller, og det hjalp ikke at kampen mot Kongsvinger ble spilt på hjemmebane, Kurt Hella.
1: Nei, det var en brukbar annenomgang der det burde vært muligheter til å få med seg ett poeng, men Kongsvinger viste hvorfor de er landets beste obos-lag nå, sammen med Stabæk, de var bra I første omgang Kongsvinger, skåret et mål og holdt tett I andre omgang. Det var et bedre oddlag når Sanel kom inn som innbytter siste ja, 7-28 minuttene. Hadde flere bra sjanser og da, så de burde klart å få til mål, men ja, hverken Kasper Andersen, Bugis eller Faniel Tvelde klarte å score, så da ble det et nytt tap for Odd. Det kommer til å leve I det lengste disse kampene om femte- og sjetteplassen, så det jo det som gjelder resten av sesongen. 11 kamper igjen å spille nå, men det var ikke noe sprek kamp av Odd I går. Første omgangen var rett og slett ikke veldig bra, men møtte man jo selvfølgelig også seriens beste lag da, så det

veldig pigg når han kom inn og spilte siste cirka halvtimen, så det kan jo være at det grepet kan gi betaling når man da møter Rane, er det vel lov å møte neste gang om ikke jeg tar helt feil.

0: Langrenningen Grand Prix, en helg med full fart og rå spenning. Fredag 28. og lørdag 29. august I Bamble Handelspark på Langrenningen. Opplev go-kart, drifting, bilutstillinger og action. Vi starter med go-kart fredag klokka 16 til 20 og fortsetter lørdag klokka 10 til 16. Premieutdeling lørdag klokka 17. Lørdag utfordrer Vidar Tellefsen, ordføreren og kommunedirektøren I Bamble til go-kart-duell. Radiopatruljen kommer fra klokka 12, og det blir grilling og underholdning for hele familien. Kjør go-kart for bare 195 kroner. Velkommen til Langrenningen Grand Prix denne fredagen og lørdagen I Bamble Handelspark.
1: I 1960 etablerte Bjarne Aas Jansen oppkjøpssentral. Hans visjon var å samle inn metall så bedrifter og vanlige folk kunne tjene litt på det. På midten av 80-tallet overtok Bjørn Jansen, som drev oppkjøpssentralen videre I nesten 30 år. I dag det Kristoffer Jansen som sammen med kona driver bedriften videre. Oppkjøpssentralen har 11 ansatte og en av de eldste metallgjenvinningsbedriftene I Grenland. Så når du skal kvitte deg med skrapjern eller metall, så skal du være trygg på at du får den beste prisen og den beste servicen av en lokal bedrift med 60 års røtter I Telemark. Oppkjøpssentralen henter, frakter og kjøper alle typer metall. Ring 35 93 20 50 eller se mer på oppkjøpssentralen.no.
2: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
3: Den beste musikken.
4: Radio Grenland.

0: lite regnvær denne formiddagen her på Hercules I alle fall, og det må jeg si jeg egentlig setter ganske grei pris på. Nærmer seg kvart på 11 nå, og vi fortsatt på Elkjøp Skien, hvor det nyåpning I dag da med både kake og kaffe og alt som hører med, og ikke minst en veldig velsmakende grill nå etter hvert. Det lukter helt nydelig her nå, en sånn blanding av speiderbål og god mat, og det en god kombinasjon I mine nes I alle fall. Vi skal prate enda litt mer fotball vi, med Kurt Hella, som ikke var videre imponert etter Odds forestilling mot Kongsvinger I går.
1: Som en av avisene skriver I dag, det stor kontrast til 11 år tilbake, da Odd spilte og ledet mot Borussia Dortmund, og nå kjemper de for å I det hele tatt henge med I Obos.
2: Ja, det så hvis jeg kan få lov til å gå egentlig litt direkt videre til Viking da, som nå I Champions League takket være en enorm satsing på akademiet sitt, på de yngre spillerne sine. Det var vel 9 stykker I troppen eller noe, om ikke jeg tar feil, I går mot Dynamo Zagreb, så har du et oddlag hvor færre og færre kommer opp, så å si, jeg skal ikke si at ingen kommer opp, men der nå, Gabriel Olsen satt på benken I går, kom ikke inn på, Kasper Glenna kom jo inn på, så startet jo da, Filip Jørgensen gjorde faktisk en kamp nummer 200 for Odd I går I en alder av 24 år, det verdt å ta med seg. Sebastian Hansen som kanskje forlater oss, Skjeldal og Tvelde Syverås selvfølgelig, men det er ikke noe nytt. Du har jo slike som Christian Rocher Holte da, som I kulissene, skadet I øyeblikk og slik, men det alt for lite nytt, altså alt for lite talenter som det skal være mulig, altså at det skal være talenter I Telemark, sånn kan komme og være med og nærmest dominere etter kort tid på et lag som ligger der Odd ligger. Det tror jeg I hvert fall må til om man skal ha noen mulighet til å klatre tilbake. Det jo der Viking har gjort det. Man har ikke mulighet til å konkurrere med pengene som Bodø Glimt har fått da, gjennom den enorme suksessen de har klart å bygge seg på sin måte. Og det blir jo litt slik med Odd også. Man kan ikke akkurat trekke paralleller til at målet skal være å bli Bodø Glimt og Viking I løpet av veldig kort tid, men man vil jo til Eliteserien, og måten man bygger på nå, den er vanskelig altså. Disse danskene har jo sett ganske ok ut tidlig, men nå ser det jo ikke mer enn mediokert ut, og da tenker jeg at man heller sitter med et potensielt problem på sitt spillere som har ganske bra lønn, ikke noe spesiell tilhørighet til klubben som samtidig sperrer eventuelt for en del av de lokale. Det slettes ikke enkelt, men det veldig mange dårlige ringvirkninger for Odd ved å ikke levere på et såpass lavt nivå da, som de faktisk på nå.

0: Whitney Houston der, sånn. Og litt sånn sang og vise og karaoke moro, det lov. Du liker den her, Geir.
1: Ja, elsker den. Det var første kjærestedansen jeg hadde med den.
0: Ja, se det,
1: ja. Ja, stridsklivalen.
0: Ja, det kan du se. Med andre ord, så ikke låta helt ny.
1: Nei, det helt sant. Det var hun i stridsklikøp til eget for 150 år siden.
0: Ikke sant, der omkring, ja. Det Radio Grenland og morgenshowet, hvor vi på Elkjøp i Skien, på Hercules, hvor det nyåpning i dag. Hvordan synes du det har gått, Geir?
1: Det har vært strålende. Det har vært så mange blie mennesker. Ja. Det har gått i ett med sånn rytmemessig, liksom. Og så mye folk tar med seg kule ting, liksom. Det liksom de... Det de annonserte tingene, liksom.
0: Men hvor alle de menneskene kommer fra på en helt vanlig torsdag?
1: Nei, det kan du gjemme meg si. Altså, jeg bare tenker på hun der Carlsen-datteren, David, hvis du hører på noe, David, som brukte 3 timer her på senteret på din klokke, regner jeg med, at du egentlig hadde klokka inn på Telenor-butikken.
0: Ja, ellers så nærmet det seg noen fødselspermisjon der, så jeg. Så...
1: Ja, var det så gærent?
0: Ja, den var rund og god.
1: Ok, da, ja, da holdt det seg godt, da. Men Nei, men hun fikk jo vant til 500 kroner, og så vant hun noen øretelefoner også.
0: Ja, hun fant den der gullbilletten til slutt, gjorde hun ikke det?
1: Ja, så tror jeg de ordnet seg 2 TV-er.
0: Såpass, ja.
1: Og så var det en liten ting til, men den skal jeg holde hemmelig da, for at, det tror jeg var en julegave til en eller annen.
0: Ja, ok. Ja, nei, det best å ikke blåse
1: den. Jeg tror det var Lego til den typen.
0: Ja, ikke sant?
1: Ah, ja. Nei, men det da, også jo imponerende, så det har gått utrolig mye Lego her.
0: Ja, det det, men det jo ikke rart med de prisene de kjører på det her i dag.
1: Ja, jeg så det. Det var liksom, meg og Ingevild googlet vel den ene, den kostet vel 11-1200 kroner, og så plutselig så var det 300 spenn, liksom. Så det var jo folk som kjøpte julegaver uten masse der, liksom. Ja.
0: Nei, det var gode Lego-priser, det noe som har blitt dyrt i det siste, så det Lego.
1: Ja, det tenker jeg det lenge siden jeg driver med Lego. Men jeg vet, etterpå skal jeg i hvert fall ha meg en burger.
0: Ja.
1: Det skal jeg ha.
0: For det fortsetter jo utover dagen her sånn, selv om vi runder av herfra nå.
1: Ja, det helt riktig. Også til lørdag, da skal jeg ut igjen, ja. Da skal jeg ut til Bamle.
0: Ja, hva skal du gjøre der?
1: Da det Grand Prix, altså det gokart, han Vidar Tellefsen, han gjerne Vidar.
0: Aha.
1: Han har utfordret kommunedirektøren og ordføreren, fordi han har en biff med de et eller annet greier, så han skal vi kjøre rev av de.
0: Ja, men det blir gøy.
1: Ja, det tror jeg, men det litt flaut for noen som taper da. Han ja, jo gammel rallykjør, kjører jo dragless og greier.
0: Ja, nei, han kan jo ikke ta på den. Det for mye på spill.
1: Det tror jeg, men det blir gøy da, så jeg der ute fra 12, og da klinker vi til med mye moro da også.
0: Det langrønningen i Bamle.
1: Langrønning i Bamle, full hele parkeringen til Biltema og Megaflis og alt blir banen her.
0: Samme paraply da?
1: Ja, nei, der jeg er alltid fint.
0: Det
1: så det blir nok regn i Skien om Porsgrunn, og så blir det strålende sol ut i Vestbamle.
0: Ja, da har du en tendens til å ordne deg tak i hvert fall.
1: Ja.
0: Ja, det bra, det bra. Geir, takk for i dag. En perfekt åpning av nye Elkjøp, og så fortsetter det også her utover. Jeg heter Thomas, og sier takk for i dag med Irina Nordvik.

0: Torsdag braker det løs på Hercules. Elkjøp Skien inviterer til stor åpningsfest torsdag 27. august, og du vil ikke gå glipp av dette. Fra klokken 09 blir det helt rå åpningstilbud. Grilling, musikk, kake, konkurranser og masse liv og røre. Og mens du på varehuset, hold øynene åpne. Vi har nemlig gjemt gullbilletter rundt omkring i butikken. Finner du en, kan det vente en skikkelig hyggelig overraskelse. Radiopatruljen fra Radio Grenland på plass allerede fra klokken 08 og sørger for god stemning, konkurranser og overraskelser. Ta med familien, kom tidlig og bli med på festen. Vi ses på Elkjøp Skien på Hercules.
1: Jeg heter Ida og banksjef i Sparebanken Norge i Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi har blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler i Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje er det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
2: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata i Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
3: Ok, and now back to business.
4: Morgenshowet. Radio Grenland.
5: Her er VG-nyhetene. Kong Haralds tilstand er forverret og svært alvorlig, opplyser Slottet. Politisk redaktør i VG fra Gubransen mener de sender et klart signal.
6: Og når vi får den beskjeden i dag om at det er svært alvorlig, de avlyser alt program, så er det, med, tror jeg, Slottets måte å forberede folket på, om at nå kommer kanskje ikke kongen til å overleve det han nå ligger på sykehuset for.
5: VG-reporter Anne-Sofie Rønfeldt står utenfor Rikshospitalet.
7: Kort tid etter at Slottet gikk ut med pressemeldingen, ble både kronprinsesse Mette-Marit og kronprins Haakon observert her kjørende inn. Også dronning Sonja har ankommet Rikshospitalet her nå på formiddagen. Prins Sverre Magnus er også her, og det samme gjelder prinsesse Ingrid Alexandra og prinsesse Astrid.
5: Også Marisborg Høyby er nå på Rikshospitalet. Det berører meg sterkt at kongens helse nå er forverret, sier statsminister Jonas Gahr Støre. Til VG uttaler han at han sender sine varmeste tanker til kongen og resten av kongefamilien. Norges biskoper haster nå hjem fra Roma med første transport, melder Vårt Land. Stortingets utenriks- og forsvarskomité avbryter sin reise til Sør-Korea, ifølge NTB. Til VG sier stortingspresident Masud Gharahkhani at han kommer tilbake fra Island. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
8: Hytteeiere på Svanstul reagerer kraftig etter at Løvenskiold, Fossum, Skagerrak Energi og Cloudberry ønsker å utrede 80 vindmøller på 300 meter i området. Irene Bjerg, som har hatt hytte der siden 2013, naturinngrep. Hun mener hele Grenland bruker Svanstul som friluftsområde. Løvenskiold sier til Varden at planene er på et tidlig stadium, og at konsekvensene skal utredes grundig. Og sykefraværet i Porsgrunn kommune har gått ned. I juni var det samlede sykefraværet i kommunen 5,98% mot 8,61% i januar. Det viser en oversikt som legges frem for formannskapet i dag. I følge kommunen jobber de langsiktig og forebyggende med sykefravær gjennom tydelig ledelse, oppfølging av ansatte og styrking av arbeidsmiljøet.
9: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner, leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.

0: Langrenningen Grand Prix, en helg med full fart og rå spenning. Fredag 28. og lørdag 29. august I Bamble Handelspark på Langrenningen. Opplev go-kart, drifting, bilutstillinger og action. Vi starter med go-kart fredag klokka 16-20 og fortsetter lørdag klokka 10-16. Premieutdeling lørdag klokka 17. Lørdag utfordrer Vidar Tellefsen, ordføreren og kommunedirektøren I Bamble til go-kart-duell. Radiopatruljen kommer fra klokka 12, og det blir grilling og underholdning for hele familien. Kjør go-kart for bare 195 kroner. Velkommen til Langrenningen Grand Prix denne fredagen og lørdagen I Bamble Handelspark.
1: Du klar for Porsgrunn halvmaraton lørdag 29. august? Bli med på en herlig løpefest midt I Porsgrunn sentrum med distansene 5 kilometer, 10 kilometer og 21,1 kilometer halvmaraton. I tillegg blir det gratis barneløp, underholdning for barna og mye mer. Ta med kollegaer, venner og familie. Dette blir en fantastisk løpeopplevelse med god stemning langs løypa. Porsgrunn halvmaraton ble arrangert for første gang I fjor med over 1400 deltagere. Og vi gleder oss til å ta løpefesten til nye høyder sammen med deg. Informasjon og påmelding ser du på porsgrunnhalvmaraton.no. Meld deg på Porsgrunn halvmaraton I dag.
2: Har du noe skrapjern eller metall du skulle blitt kvitt? Oppkjøpssentralen henter, frakter og kjøper alle typer metall til markedets beste priser, både privat og næring. Oppkjøpssentralen en av de eldste metallgjenvinningsbedriftene I Grenland, med røtter helt tilbake til 1960. Så har du skrapjern eller metall du skulle blitt kvitt? Ring Oppkjøpssentralen på 35 93 20 50, eller se oppkjøpssentralen.no. Oppkjøpssentralen. Alt metall kan bli til noe nytt.
1: Lagersalg hos Star Bil på Rømyr. Drømmer du om ny Kia? Akkurat nå tilbyr vi ekstra gode kampanjer på utvalgte lagerbiler. Velg mellom populære modeller som EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og få bilen levert raskt. Nå ligger alt til rette for et ekstra godt bilkjøp. Ta turen innom Star Bil på Rømyr I dag. Men vær rask. Tilbudene gjelder kun så langt lagret rekker. Velkommen til Star Bil.
3: Gjør noe gøy sammen. Spill Radio Bingo hver mandag klokka 21 og vinn opp til 100 000 kroner I jackpot og 10 000 I ordinære premier. Radio Bingo hver mandag klokka 21 på Radio Grenland.
4: Nå potten passert helt elleville 100 000 kroner. Skaff deg bingobrett på bingobong.no eller kjøp hos følgende forhandlere. YX 7-Eleven, Vattenberg, Circle K Jordkjend, Funnemark, SO Godberg og Ekstra Klyve. Prix Herre, Europris Grasmyr, Radio Bingo, hver mandag klokka 21 med tid.

Sendingen blir gitt deg av kontorpartner. Leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
2: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få en mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.

0: Torsdag braker det løs på Hercules. Elkjøp Skien inviterer til stor åpningsfest torsdag 27. august, og du vil ikke gå glipp av dette. Fra klokken 09 blir det helt rå åpningstilbud. Grilling, musikk, kake, konkurranser og masse liv og røre. Og mens du på varehuset, hold øynene åpne. Vi har nemlig gjemt gullbilletter rundt omkring i butikken. Finner du en, kan det vente en skikkelig hyggelig overraskelse. Radiopatruljen fra Radio Grenland på plass allerede fra klokken 08 og sørger for god stemning, konkurranser og overraskelser. Ta med familien, kom tidlig og bli med på festen. Vi ses på Elkjøp Skien på Hercules.
1: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Si, hva skal du 5. september?
3: Da skal jeg på Treffestivalen.
2: Åh, det skal jeg også! 5. september skal Siv Kimerud og jeg, Lena Barth Årstad, være konferansiere på Treffestivalen i Skien. Hvor det skal være den igjen?
3: På Stevneplassen.

0: Her er VG-nyhetene. Kong Haralds helsetilstand er forverret og svært alvorlig ifølge slottet. Reporter Nora Torp Bjørnstad er på plass utenfor slottet der stemningen er alvorspreget.
1: Her står det såpass mange representanter fra norsk presse at enkelte av turistene som jo går rolig gjennom området her kommer bort og spør hva det er det gjelder. Og det er jo lett å se på fjesene deres også at de skjønner alvoret i situasjonen.
0: Det veier et tungt ansvar på kronprins Haakon nå, sier kongehusreporter Yngve Kvistad.
2: Så han er jo på besøk på sykehuset både for å besøke far sin, men han er jo også der som kronprinsregent og tronarving. Vel vitende om at når faren faller fra, så er det hans tur til å overta. For nå så tror jeg nok han tenker mest på farens helse, og at man håper selvfølgelig at faren skal overleve dette her og komme til hektene.
0: Og flere av slottets limousiner har forlatt Rikshospitalet uten de kongelige, melder NRK. Statsminister Jonas Gahr Støre avlyser sin tur til Tyskland, mens stortingspresident Masud Gharahkhani kommer hjem fra Island. Stortingets utenriks- og forsvarskomité avbryter ifølge NTB sin reise til Sør-Korea, og Norges biskoper drar hjem fra Roma, melder Vårt Land. I studio Frode Sti, nyhetene får alltid på VG.
3: Hytteeiere på Svanstul reagerer kraftig etter at Løvenskiold, Fossum, Skagerrak Energi og Cloudberry ønsker å utrede 80 vindmøller på 300 meter i området. Irene Bjerk, som har hatt hytte der siden 2013, naturinngrep. Hun mener hele Grenland bruker Svanstul som friluftsområde. Løvenskiold sier til Varden at planene er på et tidlig stadium, og at konsekvensene skal utredes grundig. Og sykefraværet i Porsgrunn kommune har gått ned. I juni var det samlede sykefraværet i kommunen 5,98% mot 8,61% i januar. Det viser en oversikt som legges frem for formannskapet i dag. Ifølge kommunen jobber de langsiktig og forebyggende med sykefravær gjennom tydelig ledelse, oppfølging av ansatte og styrking av arbeidsmiljøet.
4: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner, leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.

Odd inne I en tung periode og tappte 0-1 hjemme mot Kongsvinger I går. Fanel Tvelde misset på kampens største mulighet etter 55 minutter og sier laget gjør det unødvendig vanskelig med mange balltap. Trener Per Fransen mener Odd mangler kvalitet I avgjørende øyeblikk og brenner for mange sjanser. Odd har nå bare en seier siden 30. mai og 7 poeng på de siste 9 kampene. Klubben ligger på 6. plass om å slåss for kvalik. Søndag møter de Ranheim, men uten kaptein Hans Christian Bonnesen, som fikk sitt 4. Gule kort I går. Og kontrasten jo stor, for 11 år siden spilte og ledet Odd mot Borussia Dortmund. Nå kjemper de for å holde seg I toppen av Obos-ligaen. Og det ble ampert på Skagerrak Arena da et banner med teksten «Maktkåte og jævlige, Rune S. og Bugge hater supportere» ble hengt opp under Odds kamp mot Kongsvinger I går. Banneret ble raskt fjernet. Daglig leder Espen Bugge Pettersen sier til Varden at klubben følger regelverket for hvor banneret kan henge, og at dette en del av en lengre konflikt med deler av supportermiljøet. Han avviser at det handler om sportslige resultater, men erkjenner at Odd inne I en tung periode med 9 strake kamper uten seier. Forrige uke fikk Johannes Dalby nei til å avslutte kontrakten med Porsche. Sportslig leder Erik Skretveit var tydelig på at klubben ikke ville slippe ham, og viste til at spillere må respektere avtalene sine. Nå har saken snudd. Dalby har nemlig signert proffkontrakt med Konnerud, og da har ikke Porsche mulighet til å holde ham igjen. Siden han kun hadde amatørkontrakt, får Porsche heller ikke kompensasjon. Skretveit sier til Thea at det ikke sure miner, og ønsker Dalby lykke til. Porsche ligger på 10. plass og møter serileder Jerv til lørdag. Jerpen visste det ville bli tøft borte mot Storhamar, men fikk en brutal seriestart med 35-18-tap I Obos Arena. Storhamar ledet 7-1 etter 15 minutter, og den tidligere Jerpen-keeperen Mia Stensland stengte buret I store perioder. Det sto 15-18 ved pause, og avstanden økte I andre omgang. Jerpen, som har mistet flere sentrale spillere siden forrige sesong, peker på kommende kamper som mer realistiske poengmuligheter. Første sjanse allerede søndag borte mot Flint. Og det ble feststemning på Medalheim I Melum I helga, da Melum skyttelag hedret sine 2 ferske Norgesmestere, Emil og Daniel Hauge, skriver Thea. Emil Hauge vant stangfinalen under landsskytterstevnet på Lesja. Dermed sikret familien Hauge en historisk pallplassering, med pappa Geir på andreplass og Daniel på tredjeplass. Daniel fulgte opp med å bli Norgesmester I klassen eldre junior på grovfelt. Ordfører I Skien, Marius Roheim Årvoll, gratulerte brødrene og roste samtidig det sterke miljøet I Melum skyttelag.

0: Fra onsdag til lørdag denne uken det barnas dager hos Såstad Syn I Porsgrunn. På torsdag fra klokken 13 til 18 inviterer vi alle barn og unge opp til 18 år. Alle kan prøve kontaktlinser helt gratis. Disse dagene har konkurranse med fine premier, giveaways og overraskelser. Vi optiker med spesialkompetanse på barn og syn, for godt syn viktig for god læring. Har barnet ditt sjekket synet? Har du barn under 12 år? Fra onsdag lanserer vi et nytt tilbud. Kjøp en barnebrille og få en på kjøpet, to for en. Og det beste av alt at dette tilbudet blir permanent fremover. Barnas dager fra onsdag til lørdag denne uken. Såstad syn, vi ser barna dine.
1: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
2: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparebanken Norge her I Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løbær tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løbær. Din rørlegger.
4: Gjør noe gøy sammen. Spill Radio Bingo hver mandag klokka 21 og vinn opp til 100 000 kroner I jackpot og 10 000 I ordinære premier. Radio Bingo hver mandag klokka 21 på Radio Grenland.
3: Nå potten passert helt elleville 100 000 kroner. Skaff deg bingobrett på bingobong.no eller kjøp hos følgende forhandlere. YX 7-Eleven, Vattenberg, Circle K Jordkjend, Funnemark, SO Godberg og Ekstra Klyve. Priks Herre, Europris Grasmyr, Radio Bingo, hver

0: Langrenningen Grand Prix, en helg med full fart og råspenning. Fredag 28. og lørdag 29. august I Bamble Handelspark på Langrenningen. Opplev go-kart, drifting, bilutstillinger og action. Vi starter med go-kart fredag klokka 16 til 20 og fortsetter lørdag klokka 10 til 16. Premieutdeling lørdag klokka 17. Lørdag utfordrer Vidar Tellefsen, ordføreren og kommunedirektøren I Bamble til go-kart-duell. Radiopatruljen kommer fra klokka 12, og det blir grilling og underholdning for hele familien. Kjør go-kart for bare 195 kroner. Velkommen til Langrenningen Grand Prix denne fredagen og lørdagen I Bamble Handelspark.
1: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
2: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.

0: klar for Porsgrunn halvmaraton lørdag 29. august. Bli med på en herlig løpefest midt I Porsgrunn sentrum med distansene 5 kilometer, 10 kilometer og 21,1 kilometer halvmaraton. I tillegg blir det gratis barneløp, underholdning for barna og mye mer. Ta med kollegaer, venner og familie. Dette blir en fantastisk løpeopplevelse med god stemning langs løypa. Porsgrunn halvmaraton ble arrangert for første gang I fjor med over 1400 deltagere. Og vi gleder oss til å ta løpefesten til nye høyder sammen med deg. Informasjon og påmelding ser du på porsgrunnhalvmaraton.no. Meld deg på Porsgrunn halvmaraton I dag.
1: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata I Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
2: Hei, jeg Eirik Haugen, ny redaktør I Varden. Det viktig for Varden å speile hele Telemark, men skal vi klare det, så trenger vi tips fra deg. Har du et godt råd eller en sak du bør skrive om, så ta gjerne kontakt med meg. Det setter jeg stor pris på.

0: Her er VG-nyhetene. Konge Haralds helsetilstand er forverret og svært alvorlig ifølge slottet. Reporter Nora Torp Bjørnstad er på plass utenfor slottet der stemningen er alvorspreget.
1: Her står det såpass mange representanter fra norsk presse at enkelte av turisterne som jo går rolig gjennom området her kommer bort og spør hva det er det gjelder. Og det er jo lett å se på fjesene deres også at de skjønner alvoret i situasjonen.
0: Det veier et tungt ansvar på kronprins Haakon nå, sier kongehusreporter Yngve Kvistad.
2: Så han er jo på besøk på sykehuset både for å besøke far sin, men han er jo også der som kronprinsregent og tronarving. Vel vitende om at når faren faller fra, så er det hans tur til å overta. For nå så tror jeg nok han tenker mest på farens helse, og at han håper selvfølgelig at faren skal overleve dette her og komme til hekken igjen.
0: Og flere av slottets limousiner har forlatt Rikshospitalet uten de kongelige, melder NRK. Statsminister Jonas Gahr Støre avlyser sin tur til Tyskland, mens stortingspresident Masud Gharahkhani kommer hjem fra Island. Stortingets utenriks- og forsvarskomité avbryter ifølge NTB sin reise til Sør-Korea, og Norges biskoper drar hjem fra Roma, melder Vårt Land. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
3: Hytteeiere på Svanstul reagerer kraftig etter at Løvenskiold, Fossum, Skagerrak Energi og Cloudberry ønsker å utrede 80 vindmøller på 300 meter i området. Irene Bjerk, som har hatt hytte der siden 2013, naturinngrep. Hun mener hele Grønland bruker Svanstul som friluftsområde. Løvenskiold sier til Varden at planene er på et tidlig stadium og at konsekvensene skal utredes grundig. Og sykefraværet i Porsgrunn kommune har gått ned. I juni var det samlede sykefraværet i kommunen 5,98% mot 8,61% i januar. Det viser en oversikt som legges frem for formannskapet i dag. Ifølge kommunen jobber de langsiktig og forebyggende med sykefravær gjennom tydelig ledelse, oppfølging av ansatte og styrking av arbeidsmiljøet.
4: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner, leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.

0: Fra onsdag til lørdag denne uken det barnas dager hos Såstad Syn I Porsgrunn. På torsdag fra klokken 13 til 18 inviterer vi alle barn og unge opp til 18 år. Alle kan prøve kontaktlinser helt gratis. Disse dagene har konkurranse med fine premier, giveaways og overraskelser. Vi optiker med spesialkompetanse på barn og syn, for godt syn viktig for god læring. Har barnet ditt sjekket synet? Har du barn under 12 år? Fra onsdag lanserer vi et nytt tilbud. Kjøp en barnebrille og få en på kjøpet, to for en. Og det beste av alt at dette tilbudet blir permanent fremover. Barnas dager fra onsdag til lørdag denne uken. Såstad syn, vi ser barna dine.
1: Langrønningen Grand Prix, en helg med full fart og rå spenning. Fredag 28. Og lørdag 29. August I Bamble Handelspark på Langrønningen. Opplev go-kart, drifting, bilutstillinger og action. Vi starter med go-kart fredag klokka 16 til 20 og fortsetter lørdag klokka 10 til 16. Premieutdeling lørdag klokka 17. Lørdag utfordrer Vidar Tellefsen, ordføreren og kommunedirektøren I Bamble til go-kart-duell. Radiopatruljen kommer fra klokka 12, og det blir grilling og underholdning for hele familien. Kjør go-kart for bare 195 kroner. Velkommen til Langrønningen Grand Prix denne fredagen og lørdagen I Bamble Handelspark. Hei! Jobber du med mat I dag og kunne tenkt deg å prøve noen nye utfordringer? Eller kanskje har lyst til å prøve deg på vårt kjøkken hvis interessen for mat til stede? Hvis du I tillegg kreativ og pålitelig, vil vi på Café K gjerne ta en prat med deg. Nå søker vi på Café K etter hyggelige folk som trives på kjøkkenet med eller uten fagbrev. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, et godt arbeidsmiljø I en hektisk hverdag og mye moro. For mer info, ta kontakt med Hasse på Café K eller send oss en mail på post@kafek.no.

0: du klar for Porsgrunn halvmaraton lørdag 29. august? Bli med på en herlig løpefest midt I Porsgrunn sentrum med distansene 5 kilometer, 10 kilometer og 21,1 kilometer halvmaraton. I tillegg blir det gratis barneløp, underholdning for barna og mye mer. Ta med kollegaer, venner og familie. Dette blir en fantastisk løpeopplevelse med god stemning langs løypa. Porsgrunn halvmaraton ble arrangert for første gang I fjor med over 1400 deltagere. Og vi gleder oss til å ta løpefesten til nye høyder sammen med deg. Informasjon og påmelding ser du på porsgrunnhalvmaraton.no. Meld deg på Porsgrunn halvmaraton I dag.
1: Jeg heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
2: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få en mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.

Trenger du container? Oppkjøpssentralen har container til alle formål, både til private, borettslag og bedrifter. Slipp mange turer med hengeren. Leie en container I dag. Vi leverer og henter til avtalt sted og tid. Ring 35 93 20 50 eller se oppkjøpssentralen.no. Oppkjøpssentralen. Lokal bedrift siden 1960.

Kia-festival hos Star Bil på Rømyr. Nå gjør vi et ekstra godt kjøp enda bedre. Vi har fylt opp med populære Kia-lagerbiler og tilbyr ekstra gode priser på biler som klare for levering. Opplev Kia EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og finn modellen som passer deg best. Men ikke vent for lenge. Når lagerbilen borte, de borte. Velkommen til Star Bil på Rømyr. Hverdagen fortjener en Kia.

0: Klokken 2, Sinne Bo, hun synger etter overskriftene.
1: Her VG-nyhetene. Konge Haralds helsetilstand forverret og svært alvorlig ifølge slottet. Reporter Nora Torp Bjørnstad på plass utenfor slottet der stemningen alvorspreget.
2: Her står det såpass mange representanter fra norsk presse at enkelte av turistene som jo går rolig gjennom området her kommer bort og spør hva det det gjelder. Og det jo lett å se på fjesene deres også at de skjønner alvoret I situasjonen.
1: Det veier et tungt ansvar på kronprins Haakon nå, sier kongehusreporter Yngve Kvistad.
3: Så han jo på besøk på sykehuset både for å besøke far sin, men han jo også der som kronprinsregent og tronarving. Vel vitende om at når faren faller fra, så det hans tur til å overta. For nå så tror jeg nok han tenker mest på farens helse, og at han håper selvfølgelig at faren skal overleve dette her og komme til hekken.
1: Og flere av slottets limousiner har forlatt Rikshospitalet uten de kongelige, melder NRK. Statsminister Jonas Gahr Støre avlyser sin tur til Tyskland, mens stortingspresident Masud Gharahkhani kommer hjem fra Island. Stortingets utenriks- og forsvarskomité avbryter ifølge NTB sin reise til Sør-Korea, og Norges biskoper drar hjem fra Roma, melder Vårt Land. I studio Frode Sti, nyhetene får alltid på VG.
4: Ettermiddagsrushet.

torsdags ettermiddag, klokken er basert til to. Kristoffer på plass her på Radio Grenland for å slå og følge med deg inn i ja, kvelden. Det blir i hvert fall på jobb, jeg, frem til klokken blir fem. Har både Ruben og Miriam Bryant på gang her. Vi skal prate litt jobb med NAV-direktør i Vestfold og Telemark, Anders Anundsen. I tillegg så skal vi selvfølgelig prate ball med Kurt Hella, men først Imagine Dragons.

solskinn i dag også, en 22 grader og deilig sommervær, og det gjelder å nyte i dag da, for i morgen så er det slutt altså, riktig nok litt sol i morgen tidlig, men utover ettermiddagen og kvelden spesielt da, så blir det nedbør, det blir bra med regn, det skal blåse lave bris fra østlig retning, og det blir en liten smak på hva høsten nok vil bringe.

0: Torsdag braker det løs på Hercules. Elkjøp Skien inviterer til stor åpningsfest torsdag 27. august, og du vil ikke gå glipp av dette. Fra klokken 09 blir det helt rå åpningstilbud. Grilling, musikk, kake, konkurranser og masse liv å røre. Og mens du på varehuset, hold øynene åpne. Vi har nemlig gjemt gullbilletter rundt omkring i butikken. Finner du en, kan det vente en skikkelig hyggelig overraskelse. Radiopatruljen fra Radio Grenland på plass allerede fra klokken 08 og sørger for god stemning, konkurranser og overraskelser. Ta med familien, kom tidlig og bli med på festen. Vi ses på Elkjøp Skien på Hercules.
1: Fra onsdag til lørdag denne uken det barnas dager hos Såstad Syn i Porsgrunn. På torsdag fra klokken 13 til 18 inviterer vi alle barn og unge opp til 18 år. Alle kan prøve kontaktlinser helt gratis. Disse dagene har konkurranse med fine premier, giveaways og overraskelser. Vi har optiker med spesialkompetanse på barn og syn, for godt syn viktig for god læring. Har barnet ditt sjekket synet? Har du barn under 12 år? Fra onsdag lanserer vi et nytt tilbud. Kjøp en barnebrille og få en på kjøpet, to for en. Og det beste av alt at dette tilbudet blir permanent fremover. Barnas dager fra onsdag til lørdag denne uken. Såstad syn, vi ser barna dine.
0: Ettermiddagsrushet.

Tøff Daddy og Faith Evans, det I'll Be Missing You her på Radio Grenland. Håper du har en fin, fin torsdag dagen for dagen. Altså I morgen så det jo fredag igjen, og det jo da den siste sommerhelgen 2026 vi skal tråkke inn I. Riktig nok så blir det jo ikke noe sånn voldsomt sommervær, da det tar jo egentlig på mange måter slutt I dag, med tanke på at det regnvær som venter I helgen, men noen planer, noen varianter da du liksom har satt deg som mål å rekke I løpet av sommeren, ja da begynner tiden å renne ut her, så det bare å få lagt de planene selv, så ja, noen planer for helgen egentlig mest jobb det skal gå I da, men får vel kanskje prøve å prikke inn en annen sommerlig aktivitet der også.

0: Just around the corner, og en som ja, alltid venter rundt neste sving, virker det som. Men det Thomas, det.
1: Odd inne I en tung periode og tappte 0-1 hjemme mot Kongsvinger I går. Fanel Tvelde misset på kampens største mulighet etter 55 minutter og sier laget gjør det unødvendig vanskelig med mange balltap. Trener Per Fransen mener Odd mangler kvalitet I avgjørende øyeblikk og brenner for mange sjanser. Odd har nå bare én seier siden 30. mai og 7 poeng på de siste 9 kampene. Klubben ligger på 6. plass om å slåss for kvalik. Søndag møter de Ranheim, men uten kaptein Hans Christian Bonnesen, som fikk sitt fjerde gule kort I går. Og kontrasten jo stor, for 11 år siden spilte og ledet Odd mot Borussia Dortmund. Nå kjemper de for å holde seg I toppen av Obos-ligaen. Og det ble ampert på Skagerrak Arena da et banner med teksten «Maktkåte og jævlige, Rune S. og Bugge hater supportere» ble hengt opp under Odds kamp mot Kongsvinger I går. Banneret ble raskt fjernet. Daglig leder Espen Bugge Pettersen sier til Varden at klubben følger regelverket for hvor banneret kan henge, og at dette en del av en lengre konflikt med deler av supportermiljøet. Han avviser at det handler om sportslige resultater, men erkjenner at Odd inne I en tung periode med 9 strake kamper uten seier. Forrige uke fikk Johannes Dalby nei til å avslutte kontrakten med Porsche. Sportslig leder Erik Skretveit var tydelig på at klubben ikke ville slippe ham, og viste til at spillere må respektere avtalene sine. Nå har saken snudd. Dalby har nemlig signert proffkontrakt med Konnerud, og da har ikke Porsche mulighet til å holde ham igjen. Siden han kun hadde amatørkontrakt, får Porsche heller ikke kompensasjon. Skretveit sier til Thea at det ikke sure miner, og ønsker Dalby lykke til. Porsche ligger på 10. plass og møter serileder Jerv til lørdag. Jerpen visste det ville bli tøft borte mot Storhamar, men fikk en brutal seriestart med 35-18-tap I Obos Arena. Storhamar ledet 7-1 etter 15 minutter, og den tidligere Jerpen-keeperen Mia Stensland stengte buret I store perioder. Det sto 15-18 ved pause, og avstanden økte I andre omgang. Jerpen, som har mistet flere sentrale spillere siden forrige sesong, peker på kommende kamper som mer realistiske poengmuligheter. Første sjanse allerede søndag borte mot Flint. Og det ble feststemning på Medalheim I Melum I helgen, da Melum skyttelag hedret sine 2 ferske Norgesmestere, Emil og Daniel Hauge, skriver Thea. Emil Hauge vant stangfinalen under landsskytterstevnet på Lesja. Dermed sikret familien Hauge en historisk pallplassering, med pappa Geir på 2. plass og Daniel på 3. plass. Daniel fulgte opp med å bli Norgesmester I klassen eldre junior på Grovfelt. Ordfører I Skien, Marius Roheim Årvoll, gratulerte brødrene og roste samtidig det sterke miljøet I Melum skyttelag.

0: Hei! Jobber du med mat I dag og kunne tenkt deg å prøve noen nye utfordringer? Eller kanskje har lyst til å prøve deg på vårt kjøkken hvis interessen for mat til stede? Hvis du I tillegg kreativ og pålitelig, vil vi på Café K gjerne ta en prat med deg. Nå søker vi på Café K etter hyggelige folk som trives på kjøkkenet med eller uten fagbrev. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, et godt arbeidsmiljø I en hektisk hverdag og mye moro. For mer info, ta kontakt med Hasse på Café K eller send oss en mail på post@cafek.no. Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løvberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løvberg. Din rørlegger.
1: Ettermiddagsrøsje.

0: McNown på Radio Grenland. Fordi vi skal høre fra NAV-direktør Vestfold og Telemark, Anders Anundsen. For jeg har slått av en prat med han, ja, angående jobbmarkedet, nå som sommerjobbene begynner å fases ut. Ja, da skal vi rett og slett ta litt sånn ordentlig tak i hverdagen igjen da, for sommeren den på hell, og en som ja, vet hvordan hverdagen går for veldig mange, det jo NAV-direktør i Vestfold og Telemark, Anders Anundsen. God morgen!
1: God morgen, god morgen!
0: Ja, hvordan hverdagen for deg igjen? Altså, har du hatt fri i sommer, eller har det vært sommerjobb?
1: Jeg har hatt en veldig fin sommer med masse godt vær og vært i Norge hele tiden, så jeg har kost meg og nytt det gode været. Og så vet jeg at det veldig mange som har hatt sin første sommerjobb i år og hatt en helt annen type erfaring. Men det kjempeviktig faktisk, det å ha en jobb fra man ung og komme tidlig ut i arbeidslivet. Vi vet at det betyr at det lettere å få seg jobb senere i livet også.
0: Ja, for det jo da noen av oss som bare slapper av på sommeren, og så det andre da som rett og slett holder mye i gang. Og ja, som du sier, det å få seg sommerjobb, det veldig viktig, og gjelder det... Så, i mitt hode så jo sommerjobb for kanskje den litt sånn yngre generasjonen, men hvis man litt eldre, 40-50 pluss, så er sommerjobb nyttig da?
1: Det det absolutt, og særlig hvis man arbeidsledig, så det å bruke den muligheten man har til å få seg arbeidserfaring uansett, og selv om det utenfor den bransjen man kanskje vant til å jobbe i, så kan man jo skaffe seg erfaring som gjør at den har lyst til å omskolere seg eller gjøre andre ting som gjør at den får en kompetanse som etterspurt i arbeidsmarkedet. For vi jo en litt sånn spesiell situasjon hvor det både ganske mange arbeidsledige i Vestfold og Telemark, men vi har også ganske mange ledige stillinger.
0: Ja, og da jo spørsmålet, hvordan skal man få besatt alle disse stillingene? Går det på kompetanse og sånn, eller er det mye som åpent for alle?
1: Ja, det nok dessverre sånn at det det vi kaller kompetansegapet, altså det som blir etterspurt i arbeidsmarkedet, det ikke den arbeidskraften som de samme som går arbeidsledige. Og der det jo viktig å jobbe godt sammen med NAV, sammen med arbeidsgiver, og noen vil jo kunne få opplæring gjennom NAV for å komme inn i andre bransjer enn det de kanskje tradisjonelt sett har vært på. Vi ser jo det for eksempel mange ledige stillinger innenfor helse- og omsorgssektoren, mens det har vært litt tøffere på litt mer tradisjonelle industriyrker. Og så vet vi at det også forandrer seg. Industrien har jo også en kjempeevne til å omstille seg og jobbe med kompetanseutvikling i bedrift, og gjerne sammen med NAV. Så det viktig at man, når en ser på hvor en vil i livet, hvis man i en situasjon hvor man utenfor arbeid eller utdanning, at en ser litt i glasskula på hvordan en tror at markedet kommer til å utvikle seg. Hvor kommer behovet til å være størst, og hva passer best for deg da?
0: Så det vel sånn at det er aldri for sent å lære seg nye ting og pensle seg inn på noe annet hvis man finner noe man virkelig brenner for, da?
1: Det aldri for sent. Og vi jo veldig opptatt av at vi skal hjelpe flest mulig ut i arbeid og utdanning for å tilfredsstille det fremtidige arbeidskraftsbehovet. For vi vet jo, basert på våre analyser, at en av de største utfordringene vi kommer til å stå overfor fremover, det mangel på arbeidskraft. Altså vi har for få hender og for lite kompetanse på viktige områder for å få nok mennesker inn til det arbeidslivet, både i privat og offentlig sektor, som vi vet at vi trenger fremover. Derfor må vi jobbe effektivt for å legge til rette for at bedriftene kan få den kompetansen og den arbeidskraften de trenger. Og da må vi også hjelpe flere til å både komme ut i arbeidslivet og beholde det arbeidet de har. Og Vestfold og Telemark ligger jo på det vi kaller utenforskapsstatistikken dårligere an enn landsgjennomsnittet. I Vestfold så det 11,7% høyere såkalt utenforskap enn det er i landsgjennomsnittet. Og det ganske alvorlig tall, selv om vi nå den siste runden fra 24 til 25 har sett en forbedring.

Hva er det som er crazy? Hva er det som er something? Og hva er det som er normal? De er jo et definisjonsspørsmål. Det som du sikkert har svaret på helt selv, men så er det vel bare å la det flyte litt fritt, som man gjør med mye i løpet av 2026. I hvert fall har jeg lært meg det, og jeg har ikke puttet alt i bås. Det er en fin leveregel når vi begynner å nærme oss 3 på klokken. Får med deg å si noe side effects frem mot overskriften.

0: kylling, noe som også catchy er den her kyvo-instrumentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du hva, Ali. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?
0: Ja.

0: Taylor Swift og Opalite kommer din vei straks, men første nyheter nå. Klokken tre.
1: Her VG-nyhetene. Kong Haralds helsetilstand forverret og svært alvorlig ifølge slottet. Reporter Nora Torp Bjørnstad på plass utenfor slottet der stemningen alvorspreget.
2: Her står det såpass mange representanter fra norsk presse at enkelte av turisterne som jo går rolig gjennom området her kommer bort og spør hva det det gjelder. Og det jo lett å se på fjesene deres også at de skjønner alvoret I situasjonen.
1: Det veier et tungt ansvar på kronprins Haakon nå, sier kongehusreporter Yngve Kvistad.
3: Så han jo på besøk på sykehuset både for å besøke far sin, men han jo også der som kronprinsregent og tronarving. Vel vitende om at når faren faller fra, så det hans tur til å overta. For nå så tror jeg nok han tenker mest på farens helse, og at han håper selvfølgelig at faren skal overleve dette her og komme til hekken igjen.
1: Og flere av slottets limousiner har forlatt Rikshospitalet uten de kongelige, melder NRK. Statsminister Jonas Gahr Støre avlyser sin tur til Tyskland, mens stortingspresident Masud Gharahkhani kommer hjem fra Island. Stortingets utenriks- og forsvarskomité avbryter ifølge NTB sin reise til Sør-Korea, og Norges biskoper drar hjem fra Roma, melder Vårt Land. I studio Frode Sti, nyhetene får alltid på VG.
4: Ettermiddagsrushet

vi tramper bare videre på da inn I torsdags ettermiddagen. Hyggelig at du med her på Radio Grenland, hvor Kristoffer har inntatt posisjon med både ukens godlåt på gang. Du har også Ida Lova og The Police I vente. I tillegg skal vi prate litt mer med NAV-direktør I Vestfold og Telemark, Anders Anundsen, for å finne ut litt hvordan man bør gå fram hvis man har lyst til å prøve å sikre seg en jobb. Det handler mye om at motivasjonen, den må være der. Og så blir det litt oddsnakk da med Kurt Hella. Men først, dessverre. Dynastier

0: solskinn utover ettermiddagen og kvelden I dag, frem til solen går ned litt over halv ni der, og du har et par og 20 grader og rolig på vindfronten, så det jo deilig nok det, og det bare å nyte hvis du glad I slikt vær, for I morgen starter ikke nok veldig tidlig med noe sol der, men så kommer skyene da, og de blir tettere og tettere, og utover I morgen ettermiddag og kveld så det solid nedbør på gang, da skal også blåse opp mot laber bris.
1: Ukas skolelåt blir gitt til deg av Færås Elektro. Alt innen elektroinstallasjon.

0: Skolot blir gitt til deg av Færås Elektro. Alt innen elektroinstallasjon.
1: Fra onsdag til lørdag denne uken det barnas dager hos Såstad Syn I Porsgrunn. På torsdag fra klokken 13 til 18 inviterer vi alle barn og unge opp til 18 år. Alle kan prøve kontaktlinser helt gratis. Disse dagene har konkurranse med fine premier, giveaways og overraskelser. Vi har optiker med spesialkompetanse på barn og syn, for godt syn viktig for god læring. Har barnet ditt sjekket synet? Har du barn under 12 år? Fra onsdag lanserer vi et nytt tilbud. Kjøp en barnebrille og få en på kjøpet, to for en. Og det beste av alt at dette tilbudet blir permanent fremover. Barnas dager fra onsdag til lørdag denne uken. Såstad syn, vi ser barna dine.
2: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.

0: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata i Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
1: Trenger du opprydding på jobb eller hjemme? Spar tid og stress. Leg konteiner fra oss i oppkjøpssentralen. Vi har konteiner for alle formål, både til private og bedrifter. Ring 3593 2050 eller se mer på oppkjøpssentralen.no. Oppkjøpssentralen. Lokal bedrift i over 60 år.
2: Gjør noe gøy sammen. Spill Radio Bingo hver mandag klokka 21 og vinn opp til 100 000 kroner I jackpot og 10 000 I ordinære premier. Radio Bingo hver mandag klokka 21 på Radio Grenland.
3: Nå potten passert helt elleville 100 000 kroner. Skaff deg bingobrett på bingobong.no eller kjøp hos følgende forhandlere: YX 7-Eleven, Vattenberg, Circle K Jordkjend, Funnemark, Esso Godberg og Ekstra Klyve, Prix Herre, Europris Grasmyr, Radio Bingo, hver mandag klokka 21 med tidenes premiepott.
4: Ettermiddagsrøsje. Ettermiddagsrøsje.

er kjennevel skyld her, rett og slett godeste Teddy Swims Guilty, det på Radio Grenland torsdags ettermiddag. Begynner å nærme oss halv fire på med klokken nå, skal en tur til Sverige igjen straks. Ida Lova på vei med Svagare enn Jan, skal også prate litt mer med Anders Anundsen da, for sommerjobbene. De svinner jo hen nå i det hverdagen på plass igjen, men det stadig gode muligheter for å

0: tilbake igjen, ja, melder Ida Lova i det vi skal høre mer fra NAV-direktør Anders Anundsen, for jeg og han har slått av en prat angående jobbmarkedet, hvordan man bør gå fra hvis man vil ha arbeid.
1: Og det å få seg jobb, det handler jo mye om å klare å selge seg selv også til tider, og når jeg var litt yngre, det lenge siden jeg har søkt jobb, men da fikk jeg ofte beskjed av min mor blant annet at det nytter ikke bare å sende en CV og en søknad, her må man møte opp. Vi er jo en mer digitalisert verden nå enn den gang. Hva kan funke her? Er det litt av hvert, eller er det noen tips på den fronten?
2: Ja, jeg synes jo det høres ut som du har en veldig klok mor, fordi det er
0: viktig... Det trenger du ikke å si på radio.
2: For det er viktig å vise interesse, være aktiv, vise at man faktisk ønsker å komme inn på denne arbeidsplassen, bruke det nettverket man har for å komme inn på en arbeidsplass. Så her er det egentlig en kjempestor vifte av muligheter som den enkelte selv kan gjøre, og som vi i NAV kan bidra til å tilrettelegge for. Også den kontakten som man trenger for å få arbeidserfaring. Det som er litt av utfordringen mange ganger er jo at arbeidsgivere etterspør et relativt høyt og konkret kompetansenivå som det kan være vanskelig å levere på. Så hvis vi sammen med bedriftene kan vise at her er det engasjerte mennesker som ønsker å få et arbeid, og men som trenger litt faglig påfyll, så kan vi sette oss sammen med bedriften og den enkelte og se, ja, hvordan skal vi da løse det, sånn at vi kan bygge den kompetansen i bedrift sammen med NAV.
0: Og så ser man jo noen ganger så saker om personer som kanskje har søkt en 200-300-400 jobber da, og blitt kalt inn til ett eller to intervjuer, og man kan jo skjønne at motivasjonen da synker der. Er det noen måte å få hjelp av NAV når det gjelder det, liksom, å komme seg i gang igjen og kanskje endre på ting der?
2: Ja, nå er det faktisk Det er en reell utfordring, og veldig ofte så henger det sammen med det vi snakket så vidt om i stad, nemlig at kompetansekravene er satt ganske høyt. Kanskje må man tenke litt annerledes når bedriftene skal rekruttere. Men det viktigste er at man aldri mister motet. Jeg skjønner at det er krevende, både fordi at en føler at en da ikke liksom kommer noen vei, men du skal bare treffe på akkurat den ene gangen for å klare å få det til. Og da kan det hende at det noen ganger krever mange søknader, men da må også den enkelte være opptatt av at man søker på den konkrete jobben, at den ikke har laget en søknad som man sender til 100 arbeidsgivere. For det er veldig lett å gjennomskue for arbeidsgiveren, og da ser man ikke det engasjementet for akkurat den stillingen som du søker på der og da. Så det å jobbe aktivt med søknad, det å jobbe aktivt med eget nettverk, det å bruke NAV for det vi har vært, bruke arbeidsplassen.no, det er det som til slutt kommer til å gi resultat, og så må man aldri miste mot det.
0: Altså motivasjon og spesifikke søknader, pågangsmot og litt god gammeldags arbeidsmoral, så har man i nærheten av noe.
2: Ja, og det altså viser at man er engasjert i det man har lyst til å jobbe med og utforske nye muligheter. Og så er det jo ikke alltid sånn at man bare må søke på drømmejobbene. Man må også kanskje søke på andre jobber for å få den arbeidserfaringen som man trenger. Og jo mer arbeidserfaring man har, egentlig helt uavhengig av hvor du får den, så vil du bli enda mer attraktiv for andre arbeidsgivere også.
0: Men også kjapt også mer her, at det er muligheter i Vestfold for de aller, aller fleste.
2: Det er muligheter for alle alltid, og så er det å finne de mulighetene akkurat der og da som kan være utfordrende, og noen ganger kan det ta tid, og det å kreve i hermetegn tålmodighet, det er veldig vanskelig, for det er veldig bra at det er så mange som ønsker å komme seg ut i arbeid, og det er veldig bra at det er mange arbeidsgivere som er gode til å tilrettelegge. Men jeg tror hvis vi skal ta det helt sånn til slutt, så handler ikke dette bare om den enkelte kandidat. Det er selvfølgelig viktig med motivasjon, at man jobber aktivt for å få den jobben selv. Men det handler også litt grann om hvordan arbeidsgiverne rekrutterer.

0: du klar for Porsgrunn halvmaraton lørdag 29. august? Bli med på en herlig løpefest midt I Porsgrunn sentrum med distansene 5 kilometer, 10 kilometer og 21,1 kilometer halvmaraton. I tillegg blir det gratis barneløp, underholdning for barna og mye mer. Ta med kollegaer, venner og familie. Dette blir en fantastisk løpeopplevelse med god stemning langs løypa. Porsgrunn halvmaraton ble arrangert for første gang I fjor med over 1400 deltagere. Og vi gleder oss til å ta løpefesten til nye høyder sammen med deg. Informasjon og påmelding ser du på porsgrunnhalvmaraton.no. Meld deg på Porsgrunn halvmaraton I dag.
1: Hei! Jobber du med mat I dag og kunne tenkt deg å prøve noen nye utfordringer? Eller kanskje har lyst til å prøve deg på vårt kjøkken hvis interessen for mat til stede? Hvis du I tillegg kreativ og pålitelig, vil vi på Café K gjerne ta en prat med deg. Nå søker vi på Café K etter hyggelige folk som trives på kjøkkenet med eller uten fagbrev. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, et godt arbeidsmiljø I en hektisk hverdag og mye moro. For mer info, ta kontakt med Hasse på Café K eller send oss en mail på postalfakrøllcafek.no.
2: Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo.

0: Vi har fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge, og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
2: Ettermiddagsrushet.

0: Every breath you take fra The Police. Og en som tenker mye på Odd for hvert pust han tar, det Kurt Hella. Og der jo ikke bare gode tanker om dagen da.
1: Det gikk ikke all verden for Odd I går heller, og det hjalp ikke at kampen mot Kongsvinger ble spilt på hjemmebane, Kurt Hella.
2: Nei, det var en brukbar annenomgang der det burde vært muligheter til å få med seg ett poeng, men... Kongsvinger viste hvorfor de landets beste obos-lag nå, sammen med Stabæk. De var bra I første omgang, Kongsvinger skåret et mål og holdt tett I andre omgang. Det var et bedre oddlag når Sanel kom inn som innbytter siste 7-28 minuttene hadde flere bra sjanser og da så de burde klart å få til mål men hverken Kasper Andersen, Brugis eller Faniel Tvelde klarte å score så da ble det et nytt tap for Odd det kommer til å leve I det lengste disse kampene om femte og sjette plassen, så det jo det som gjelder resten av sesongen. 11 kamper igjen å spille nå, men det var ikke noe sprek kamp av Odd I går. Første omgangen var rett og slett ikke veldig bra, men møtte man jo selvfølgelig også seriens beste lag, da, så det at man liksom holdt kampen ut, det må jo gå an å si var litt positivt med tanke på hvor mye negativt det har vært for Odd nå I de siste kampene.
1: Ja, gripe etter halmstrå vel noe som heter?
2: Ja, det blir vel litt slik. Nå valgte man jo å sette Sanel Bocadric på benken i går og starte med Kasper Andersen. Det ble vel ikke noe sånn kjempevellykket, men det ble vel såpass vellykket da, at I hvert fall Sanel Bocadric var... veldig pigg når han kom inn og spilte siste cirka halvtimen, så det kan jo være at det grepet kan gi betaling når man da møter Ranheim, det vel Odd møter neste gang, om ikke jeg tar helt feil.

å drømme seg tilbake til den gang man var yngre og en forelskelse var stor stas, så det jo det for så vidt i voksen alder også, men det treffer kanskje ikke på den samme måte da. Street Boys er fri det her på Radio Grenland i det klokken begynner å nærme seg fire. Nyheter på toppen av timen frem mot det 50-50 og Cupid.

0: Torsdag braker det løs på Hercules. Elkjøp Skien inviterer til stor åpningsfest torsdag 27. august, og du vil ikke gå glipp av dette. Fra klokken 09 blir det helt rå åpningstilbud. Grilling, musikk, kake, konkurranser og masse liv og røre. Og mens du på varehuset, hold øynene åpne. Vi har nemlig gjemt gullbilletter rundt omkring i butikken. Finner du en, kan det vente en skikkelig hyggelig overraskelse. Radiopatruljen fra Radio Grenland på plass allerede fra klokken 08 og sørger for god stemning, konkurranser og overraskelser. Ta med familien, kom tidlig og bli med på festen. Vi ses på Elkjøp Skien på Hercules.
1: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning i Tønsberg eller NG Metall i Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller i seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis i Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
0: Lagersalg hos Star Bil på Rømyr. Drømmer du om ny Kia? Akkurat nå tilbyr vi ekstra gode kampanjer på utvalgte lagerbiler. Velg mellom populære modeller som EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9, og få bilen levert raskt. Nå ligger alt til rette for et ekstra godt bilkjøp. Ta turen innom Star Bil på Rømyr i dag, men vær rask. Tilbudene gjelder kun så langt lagret rekker. Velkommen til Star Bil.
2: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
3: Ettermiddagsrushet.

0: Alexvoren og Fever Dream kommer din vei straks, men først overskrifter. Klokken fire.
1: Her VG-nyhetene. Konge Haralds helsetilstand forverret og svært alvorlig ifølge slottet. Reporter Nora Torp Bjørnstad på plass utenfor slottet der stemningen alvorspreget.
2: Her står det såpass mange representanter fra norsk presse at enkelte av turistene som jo går rolig gjennom området her kommer bort og spør hva det det gjelder. Og det jo lett å se på fjesene deres også at de skjønner alvoret I situasjonen.
1: Det veier et tungt ansvar på kronprins Haakon nå, sier kongehusreporter Yngve Kvistad.
3: Så han jo på besøk på sykehuset både for å besøke far sin, men han jo også der som kronprinsregent og tronarving. Vel vitende om at når faren faller fra, så det hans tur til å overta. For nå så tror jeg nok han tenker mest på farens helse, og at man håper selvfølgelig at faren skal overleve dette og komme til hekken.
1: Og flere av slottets limousiner har forlatt Rikshospitalet uten de kongelige, melder NRK. Statsminister Jonas Gahr Støre avlyser sin tur til Tyskland, mens stortingspresident Masud Gharahkhani kommer hjem fra Island. Stortingets utenriks- og forsvarskomité avbryter ifølge NTB sin reise til Sør-Korea, og Norges biskoper drar hjem fra Roma, melder Vårt Land. I studio Frode Sti, nyhetene får alltid på VG.
4: Ettermiddagsrushet

har en god torsdag. Det vi har passert 4 på klokken. Kristoffer med deg her på Radio Grenland med både High Kite og Queen på gang. Vi skal prate mer med Kurt Hella da. Oddballen, den har vel egentlig stoppet litt opp, og der det frustrasjon

Det er solskinn og blå himmel som regjerer utover ettermiddagen og kvelden I dag opp mot en 22 grader. Og det morgendagen, solskinn fra start der, og så blir det skyet og det blir vått. Det skal begynne å regne solid med nedbør utover fredags ettermiddagen og kvelden. Samtidig vind, da lave bris fra østlig retning.

0: Torsdag braker det løs på Hercules. Elkjøp Skien inviterer til stor åpningsfest torsdag 27. august, og du vil ikke gå glipp av dette. Fra klokken 09 blir det helt rå åpningstilbud. Grilling, musikk, kake, konkurranser og masse liv og røre. Og mens du på varehuset, hold øynene åpne. Vi har nemlig gjemt gullbilletter rundt omkring i butikken. Finner du en, kan det vente en skikkelig hyggelig overraskelse. Radiopatruljen fra Radio Grenland på plass allerede fra klokken 08 og sørger for god stemning, konkurranser og overraskelser. Ta med familien, kom tidlig og bli med på festen. Vi ses på Elkjøp Skien på Hercules.
1: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
2: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
3: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få en mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
4: Gjør noe gøy sammen. Spill Radio Bingo hver mandag klokka 21 og vinn opp til 100 000 kroner i jackpot og 10 000 i ordinære premier. Radio Bingo hver mandag klokka 21 på Radio Grenland.
5: Nå potten passert helt elleville 100 000 kroner. Skaff deg bingobrett på bingobong.no eller kjøp hos følgende forhandlere: YX, 7-Eleven, Vattenberg, Circle K Jordkjend, Funnemark, Esso Godberg og Ekstra Klyve, Priks Herre, Europris Grasmyr, Radio Bingo, hver mandag klokka 21 med tidenes premiepott.
6: Ettermiddagsrøsje.

sikter sakte men sikkert mot halv fem denne torsdags ettermiddagen. Det blir både Sam Fender og Olivia Dean på radioen din straks. Rain Me In er på vei. Vi skal prate mer Odd med Kurt Hella. Men aller først nå, Take That, ta det med deg. You're a

0: Bodø-Glimt er klare for Champions League. Viking er klare for Champions League. Odd, de surrer nede I Obos-sumpen, og nå jo bare drømmen om Europa et fjernt, fjernt, fjernt minne.
1: Som en av avisene skriver I dag, det stor kontrast til 11 år tilbake, da Odd spilte og ledet mot Borussia Dortmund, og nå kjemper de for å I det hele tatt henge med I Obos.
2: Ja, det så hvis jeg kan få lov til å gå egentlig litt direkte videre til Viking da, som nå I Champions League takket være en enorm satsing på akademiet sitt, på de yngre spillerne sine. Det var vel 9 stykker I troppen eller noe, om ikke jeg tar feil, I går mot Dynamo Zagreb, så har du et oddlag hvor

0: jo, det ikke noe nytt.
1: Du har jo slike som Christian Roche og Holte da, som i kulissene skadet i øyeblikk og slik, men det alt for lite nytt, altså alt for lite talenter som det skal være mulig, altså at det skal være talenter i Telemark som kan komme og være med og nærmest dominere etter kort tid på et lag som ligger der Odd ligger. Det tror jeg i hvert fall må til om man skal ha noen mulighet til å klatre tilbake. Det jo der Viking har gjort det. Man har ikke mulighet til å konkurrere med pengene som Bodø Glimt har fått da, gjennom den enorme suksessen de har klart å bygge seg på sin måte. Og det blir jo litt slik med Odd også. Man kan ikke akkurat trekke paralleller til at målet skal være å bli Bodø Glimt og Viking i løpet av veldig kort tid, men man vil jo til Eliteserien, og måten man bygger på nå, den er vanskelig, altså. Disse danskene har jo sett ganske ok ut tidlig, men nå ser det jo ikke mer enn mediokert ut, og da tenker jeg at man heller sitter med et potensielt problem på sitt spillere som har ganske bra lønn, ikke noe spesiell tilhørighet til klubben som samtidig sperrer eventuelt for en del av de lokale. Det slettes ikke enkelt, men det veldig mange dårlige ringvirkninger for Odd ved å ikke levere på et såpass lavt nivå da, som de faktisk på nå.

Langrenningen Grand Prix, en helg med full fart og råspenning. Fredag 28. og lørdag 29. august I Bamble Handelspark på Langrenningen. Opplev go-kart, drifting, bilutstillinger og action. Vi starter med go-kart fredag klokka 16 til 20 og fortsetter lørdag klokka 10 til 16. Premieutdeling lørdag klokka 17. Lørdag utfordrer Vidar Tellefsen, ordføreren og kommunedirektøren I Bamble til go-kart-duell. Radiopatruljen kommer fra klokka 12, og det blir grilling og underholdning for hele familien. Kjør go-kart for bare 195 kroner. Velkommen til Langrenningen Grand Prix denne fredagen og lørdagen I Bamble Handelspark.

0: Har du en bil som har kjørt sine siste mil? Oppkjøpssentralen en lokal bedrift som godkjent mottak av vrakbiler, og vi hjelper deg gjerne. Vi tar også imot og kjøper alt av metaller, kabler og blybatterier. Ring 3593 2050 eller se oppkjøpssentralen.no. Oppkjøpssentralen, lokal bedrift i over 60 år.
1: Ettermiddagsrøsje.

Odd inne I en tung periode og tappte 0-1 hjemme mot Kongsvinger I går. Fanel Tvelde misset på kampens største mulighet etter 55 minutter og sier laget gjør det unødvendig vanskelig med mange balltap. Trener Per Fransen mener Odd mangler kvalitet I avgjørende øyeblikk og brenner for mange sjanser. Odd har nå bare en seier siden 30. mai og 7 poeng på de siste 9 kampene. Klubben ligger på 6. plass om å slåss for kvalik. Søndag møter de Ranheim, men uten kaptein Hans Christian Bonnesen, som fikk sitt 4. Gule kort I går. Og kontrasten jo stor, for 11 år siden spilte og ledet Odd mot Borussia Dortmund. Nå kjemper de for å holde seg I toppen av Obos-ligaen. Og det ble ampert på Skagerrak Arena da et banner med teksten «Maktkåte og jævlige, Rune S. og Bugge hater supportere» ble hengt opp under Odds kamp mot Kongsvinger I går. Banneret ble raskt fjernet. Daglig leder Espen Bugge Pettersen sier til Varden at klubben følger regelverket for hvor banneret kan henge, og at dette en del av en lengre konflikt med deler av supportermiljøet. Han avviser at det handler om sportslige resultater, men erkjenner at Odd inne I en tung periode med 9 strake kamper uten seier. Forrige uke fikk Johannes Dalby nei til å avslutte kontrakten med Porsche. Sportslig leder Erik Skretveit var tydelig på at klubben ikke ville slippe ham, og viste til at spillere må respektere avtalene sine. Nå har saken snudd. Dalby har nemlig signert proffkontrakt med Konnerud, og da har ikke Porsche mulighet til å holde ham igjen. Siden han kun hadde amatørkontrakt, får Porsche heller ikke kompensasjon. Skretveit sier til Thea at det ikke sure miner, og ønsker Dalby lykke til. Porsche ligger på 10. plass og møter serieleder Jerv til lørdag. Jerpen visste det ville bli tøft borte mot Storhamar, men fikk en brutal seriestart med 35-18-tap I Obos Arena. Storhamar ledet 7-1 etter 15 minutter, og den tidligere Jerpen-keeperen Mia Stensland stengte buret I store perioder. Det sto 15-18 ved pause, og avstanden økte I andre omgang. Jerpen, som har mistet flere sentrale spillere siden forrige sesong, peker på kommende kamper som mer realistiske poengmuligheter. Første sjanse allerede søndag borte mot Flint. Og det ble feststemning på Medalheim I Melum I helgen, da Melum skyttelag hedret sine 2 ferske Norgesmestere, Emil og Daniel Hauge, skriver Thea. Emil Hauge vant stangfinalen under landsskytterstevnet på Lesja. Dermed sikret familien Hauge en historisk pallplassering, med pappa Geir på 2. plass og Daniel på 3. plass. Daniel fulgte opp med å bli Norgesmester I klassen eldre junior på Grovfelt. Ordfører I Skien, Marius Roheim Årvoll, gratulerte brødrene og roste samtidig det sterke miljøet I Melum skyttelag.

synger J-Lo til Tone fra David Guetta i det klokken begynner å nærme seg fem, og det betyr at jeg må stenge igjen ettermiddagsrushet for i dag. Håper du får en strålende torsdag videre, så høres vi igjen her I morgen, hvis du ønsker det på plass inne, fra klokken to. Nå blir det lort.

0: du klar for Porsgrunn halvmaraton lørdag 29. august? Bli med på en herlig løpefest midt I Porsgrunn sentrum med distansene 5 kilometer, 10 kilometer og 21,1 kilometer halvmaraton. I tillegg blir det gratis barneløp, underholdning for barna og mye mer. Ta med kollegaer, venner og familie. Dette blir en fantastisk løpeopplevelse med god stemning langs løypa. Porsgrunn halvmaraton ble arrangert for første gang I fjor med over 1400 deltagere. Og vi gleder oss til å ta løpefesten til nye høyder sammen med deg. Informasjon og påmelding ser du på porsgrunnhalvmaraton.no. Meld deg på Porsgrunn halvmaraton I dag.
1: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparbanken Norge I Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.

0: Her er VG-nyhetene. Konge Haralds helsetilstand forverret og svært alvorlig ifølge slottet. Reporter Nora Torp Bjørnstad på plass utenfor slottet der stemningen alvorspreget.
1: Her står det såpass mange representanter fra norsk presse at enkelte av turisterne som jo går rolig gjennom området her kommer bort og spør hva det det gjelder. Og det jo lett å se på fjesene deres også at de skjønner alvoret i situasjonen.
0: Det veier et tungt ansvar på kronprins Haakon nå, sier kongehusreporter Yngve Kvistad.
2: Så han jo på besøk på sykehuset både for å besøke far sin, men han jo også der som kronprinsregent og tronarving. Vel vitende om at når faren faller fra, så det hans tur til å overta. For nå så tror jeg nok han tenker mest på farens helse, og at man håper selvfølgelig at faren skal overleve dette her og komme til hekken.
0: Og flere av slottets limousiner har forlatt Rikshospitalet uten de kongelige, melder NRK. Statsminister Jonas Gahr Støre avlyser sin tur til Tyskland, mens stortingspresident Masud Gharahkhani kommer hjem fra Island. Stortingets utenriks- og forsvarskomité avbryter ifølge NTB sin reise til Sør-Korea, og Norges biskoper drar hjem fra Roma, melder Vårt Land. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

Fra onsdag til lørdag denne uken det barnas dager hos Såstad Syn I Porsgrunn. På torsdag fra klokken 13 til 18 inviterer vi alle barn og unge opp til 18 år. Alle kan prøve kontaktlinser helt gratis. Disse dagene har konkurranse med fine premier, giveaways og overraskelser. Vi optiker med spesialkompetanse på barn og syn, for godt syn viktig for god læring. Har barnet ditt sjekket synet? Har du barn under 12 år? Fra onsdag lanserer vi et nytt tilbud. Kjøp en barnebrille og få en på kjøpet, to for en. Og det beste av alt at dette tilbudet blir permanent fremover. Barnas dager fra onsdag til lørdag denne uken. Såstad syn, vi ser barna dine. Du klar for Porsgrunn halvmaraton lørdag 29. August? Bli med på en herlig løpefest midt I Porsgrunn sentrum med distansene 5 kilometer, 10 kilometer og 21,1 kilometer halvmaraton. I tillegg blir det gratis barneløp, underholdning for barna og mye mer. Ta med kollegaer, venner og familie. Dette blir en fantastisk løpeopplevelse med god stemning langs løypa. Porsgrunn halvmaraton ble arrangert for første gang I fjor med over 1400 deltagere. Og vi gleder oss til å ta løpefesten til nye høyder sammen med deg. Informasjon og påmelding ser du på porsgrunnhalvmaraton.no. Meld deg på Porsgrunn halvmaraton I dag.

0: Kia-festival hos Star Bil på Rømyr. Nå gjør vi et ekstra godt kjøp enda bedre. Vi har fylt opp med populære Kia-lagerbiler og tilbyr ekstra gode priser på biler som klare for levering. Opplev Kia EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og finn modellen som passer deg best. Men ikke vent for lenge. Når lagerbilene borte, de borte. Velkommen til Star Bil på Rømyr. Hverdagen fortjener en Kia.
1: Jeg heter Ida og banksjef i Sparebanken Norge i Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler i Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.

0: Torsdag braker det løs på Hercules. Elkjøp Skien inviterer til stor åpningsfest torsdag 27. august, og du vil ikke gå glipp av dette. Fra klokken 09 blir det helt rå åpningstilbud. Grilling, musikk, kake, konkurranser og masse liv og røre. Og mens du på varehuset, hold øynene åpne. Vi har nemlig gjemt gullbilletter rundt omkring i butikken. Finner du en, kan det vente en skikkelig hyggelig overraskelse. Radiopatruljen fra Radio Grenland på plass allerede fra klokken 08 og sørger for god stemning, konkurranser og overraskelser. Ta med familien, kom tidlig og bli med på festen. Vi ses på Elkjøp Skien på Hercules. Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning i Tønsberg eller NG Metall i Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller i seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis i Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28. Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi i Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og i Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger.
1: Si, hva skal du 5. september?
2: Da skal jeg på Treffestivalen.
1: Åh, det skal jeg også! 5. september skal Siv Kimerud og jeg, Lena Barth Årstad, være konferansiere på Treffestivalen i Skien. Hvor er det skal være den igjen?
2: På Stevneplassen.

0: Langrenningen Grand Prix, en helg med full fart og rå spenning. Fredag 28. og lørdag 29. august I Bamble Handelspark på Langrenningen. Opplev go-kart, drifting, bilutstillinger og action. Vi starter med go-kart fredag klokka 16-20 og fortsetter lørdag klokka 10-16. Premieutdeling lørdag klokka 17. Lørdag utfordrer Vidar Tellefsen, ordføreren og kommunedirektøren I Bamble til go-kart-duell. Radiopatruljen kommer fra klokka 12, og det blir grilling og underholdning for hele familien. Kjør go-kart for bare 195 kroner. Velkommen til Langrenningen Grand Prix denne fredagen og lørdagen I Bamble Handelspark.
1: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
2: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata I Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
3: Hei, jeg Eirik Haugen, ny redaktør I Varden. Det viktig for Varden å speile hele Telemark, men skal vi klare det, så trenger vi tips fra deg. Har du et godt råd eller en sak du bør skrive om, så ta gjerne kontakt med meg. Det setter jeg stor pris på.

0: Her er VG-nyheten. Konge Haralds helsetilstand er forverret og svært alvorlig ifølge slottet. Reporter Nora Torp Bjørnstad er på plass utenfor slottet der stemningen er alvorspreget.
1: Her står det såpass mange representanter fra norsk presse at enkelte av turisterne som jo går rolig gjennom området her kommer bort og spør hva det er det gjelder. Og det er jo lett å se på fjesene deres også at de skjønner alvoret i situasjonen.
0: Det veier et tungt ansvar på kronprins Haakon nå, sier kongehusreporter Yngve Kvistad.
2: Så han er jo på besøk på sykehuset både for å besøke far sin, men han er jo også der som kronprinsregent og tronarving. Vel vitende om at når faren faller fra, så er det hans tur til å overta. For nå så tror jeg nok han tenker mest på farens helse, og at han håper selvfølgelig at faren skal overleve dette og komme til hekken.
0: Og flere av slottets limousiner har forlatt Rikshospitalet uten de kongelige, melder NRK. Statsminister Jonas Gahr Støre avlyser sin tur til Tyskland, mens stortingspresident Masud Gharahkhani kommer hjem fra Island. Stortingets utenriks- og forsvarskomité avbryter ifølge NTB sin reise til Sør-Korea, og Norges biskoper drar hjem fra Roma, melder Vårt Land. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

Hei! Jobber du med mat I dag og kunne tenkt deg å prøve noen nye utfordringer? Eller kanskje har lyst til å prøve deg på vårt kjøkken hvis interessen for mat til stede? Hvis du I tillegg kreativ og pålitelig, vil vi på Café K gjerne ta en prat med deg. Nå søker vi på Café K etter hyggelige folk som trives på kjøkkenet med eller uten fagbrev. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, et godt arbeidsmiljø I en hektisk hverdag og mye moro. For mer info, ta kontakt med Hasse på Café K eller send oss en mail på post@kafek.no.

0: Her er VG-nyheten. Konge Haralds helsetilstand er forverret og svært alvorlig ifølge slottet. Reporter Nora Torp Bjørnstad er på plass utenfor slottet der stemningen er alvorspreget.
1: Her står det såpass mange representanter fra norsk presse at enkelte av turisterne som jo går rolig gjennom området her kommer bort og spør hva det er det gjelder. Og det er jo lett å se på fjesene deres også at de skjønner alvoret i situasjonen.
0: Det veier et tungt ansvar på kronprins Haakon nå, sier kongehusreporter Yngve Kvistad.
2: Så han er jo på besøk på sykehuset både for å besøke far sin, men han er jo også der som kronprinsregent og tronarving. Vel vitende om at når faren faller fra, så er det hans tur til å overta. For nå så tror jeg nok han tenker mest på farens helse, og at man håper selvfølgelig at faren skal overleve dette her og komme til hekken igjen.
0: Og flere av slottets limousiner har forlatt Rikshospitalet uten de kongelige, melder NRK. Statsminister Jonas Gahr Støre avlyser sin tur til Tyskland, mens stortingspresident Masud Gharahkhani kommer hjem fra Island. Stortingets utenriks- og forsvarskomité avbryter ifølge NTB sin reise til Sør-Korea, og Norges biskoper drar hjem fra Roma, melder Vårt Land. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

0: Torsdag braker det løs på Hercules. Elkjøp Skien inviterer til stor åpningsfest torsdag 27. august, og du vil ikke gå glipp av dette. Fra klokken 09 blir det helt rå åpningstilbud. Grilling, musikk, kake, konkurranser og masse liv å røre. Og mens du på varehuset, hold øynene åpne. Vi har nemlig gjemt gullbilletter rundt omkring i butikken. Finner du en, kan det vente en skikkelig hyggelig overraskelse. Radiopatruljen fra Radio Grenland på plass allerede fra klokken 08 og sørger for god stemning, konkurranser og overraskelser. Ta med familien, kom tidlig og bli med på festen. Vi ses på Elkjøp Skien på Hercules.
1: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata i Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
2: Gjør noe gøy sammen. Spill Radio Bingo hver mandag klokka 21 og vinn opp til 100 000 kroner i jackpot og 10 000 i ordinære premier. Radio Bingo hver mandag klokka 21 på Radio Grenland.
3: Nå potten passert helt elleville 100 000 kroner. Skaff deg bingobrett på bingobong.no eller kjøp hos følgende forhandlere: YX 7-Eleven, Vattenberg, Circle K Jordkjend, Funnemark, Esso Godberg og Ekstra Klyve, Priks Herre, Europris Grasmyr. Radio Bingo, hver mandag.

Jeg vet at du vet av oss to er det du som vet best. Og jeg vet jeg ikke strekker helt til, og det gjør vondt at det er sånn. For jeg kan falle og såre oss begge når som helst, ja. For jeg kan falle og slå meg når som helst. Og jeg vet at du vet av oss to er det du som vet best.

0: slår följande stian. Ta varandra emot om vi snubblar.
1: Hei! Jobber du med mat idag og kunne tenkt deg å prøve noen nye utfordringer? Eller kanskje har lyst til å prøve deg på vårt kjøkken hvis interessen for mat til stede? Hvis du I tillegg kreativ og pålitelig, vil vi på Café K gjerne ta en prat med deg. Nå søker vi på Café K etter hyggelige folk som trives på kjøkkenet med eller uten fagbrev. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, et godt arbeidsmiljø I en hektisk hverdag og mye moro. For mer info, ta kontakt med Hasse på Café K eller send oss en mail på post@kafek.no.

0: Her er VG-nyheten. Konge Haralds helsetilstand er forverret og svært alvorlig ifølge slottet. Reporter Nora Torp Bjørnstad er på plass utenfor slottet der stemningen er alvorspreget.
1: Her står det såpass mange representanter fra norsk presse at enkelte av turisterne som jo går rolig gjennom området her kommer bort og spør hva det er det gjelder. Og det er jo lett å se på fjesene deres også at de skjønner alvoret i situasjonen.
0: Det veier et tungt ansvar på kronprins Haakon nå, sier kongehusreporter Yngve Kvistad.
2: Så han er jo på besøk på sykehuset både for å besøke far sin, men han er jo også der som kronprinsregent og tronarving. Vel vitende om at når faren faller fra, så er det hans tur til å overta. For nå så tror jeg nok han tenker mest på farens helse, og at man håper selvfølgelig at faren skal overleve dette her og komme til hektene.
0: Og flere av slottets limousiner har forlatt Rikshospitalet uten de kongelige, melder NRK. Statsminister Jonas Gahr Støre avlyser sin tur til Tyskland, mens stortingspresident Masud Gharahkhani kommer hjem fra Island. Stortingets utenriks- og forsvarskomité avbryter ifølge NTB sin reise til Sør-Korea, og Norges biskoper drar hjem fra Roma, melder Vårt Land. I studio Frode Sti, nyhetene får alltid på VG.

0: Hei, jobber du med mat I dag og kunne tenkt deg å prøve noen nye utfordringer? Eller kanskje har lyst til å prøve deg på vårt kjøkken hvis interessen for mat til stede? Hvis du I tillegg kreativ og pålitelig, vil vi på Café K gjerne ta en prat med deg. Nå søker vi på Café K etter hyggelige folk som trives på kjøkkenet med eller uten fagbrev. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, et godt arbeidsmiljø I en hektisk hverdag og mye moro. For mer info, ta kontakt med Hasse på Café K eller send oss en mail på post@cafek.no.
1: Lagersalg hos Starbil på Rømyr. Drømmer du om ny Kia? Akkurat nå tilbyr vi ekstra gode kampanjer på utvalgte lagerbiler. Velg mellom populære modeller som EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9 og få bilen levert raskt. Nå ligger alt til rette for et ekstra godt bilkjøp. Ta turen innom Starbil på Rømyr I dag. Men vær rask. Tilbudene gjelder kun så langt lagret rekker. Velkommen til Starbil.

Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta, enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.

vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.

Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta, enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.

Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.

Hei! Jobber du med mat I dag og kunne tenkt deg å prøve noen nye utfordringer? Eller kanskje har lyst til å prøve deg på vårt kjøkken hvis interessen for mat til stede? Hvis du I tillegg kreativ og pålitelig, vil vi på Café K gjerne ta en prat med deg. Nå søker vi på Café K etter hyggelige folk som trives på kjøkkenet med eller uten fagbrev. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, et godt arbeidsmiljø I en hektisk hverdag og mye moro. For mer info, ta kontakt med Hasse på Café K eller send oss en mail på post@kafek.no.

0: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata i Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
1: Gjør noe gøy sammen. Spill Radio Bingo hver mandag klokka 21 og vinn opp til 100 000 kroner i jackpot og 10 000 i ordinære premier. Radio Bingo hver mandag klokka 21 på Radio Grenland.
2: Nå potten passert helt elleville 100 000 kroner. Skaff deg bingobrett på bingobong.no eller kjøp hos følgende forhandlere: YX, 7-Eleven, Vattenberg, Circle K Jordkjend, Funnemark, Esso Godberg og Ekstra Klyve, Priks Herre, Europris Grasmyr, Radio Bingo, hver

0: Jimmys restaurant stolt arrangør av VM-torget I Porsgrunn. 11. juni brakler løs på VM-torget I Porsgrunn. Her blir det gigantisk storskjerm, tribuner og sitteplasser for mange hundre personer. Matservering, underholdning, kino, quiz og mye, mye mer. Se hele programmet og bok bord eller bordpakker på vmtorgetporsgrunn.no.
1: Fra onsdag til lørdag denne uken det barnas dager hos Såstad Syn I Porsgrunn. På torsdag fra klokken 13 til 18 inviterer vi alle barn og unge opp til 18 år. Alle kan prøve kontaktlinser helt gratis. Disse dagene har konkurranse med fine premier, giveaways og overraskelser. Vi optiker med spesialkompetanse på barn og syn, for godt syn viktig for god læring. Har barnet ditt sjekket synet? Har du barn under 12 år? Fra onsdag lanserer vi et nytt tilbud. Kjøp en barnebrille og få en på kjøpet, to for en. Og det beste av alt at dette tilbudet blir permanent fremover. Barnas dager fra onsdag til lørdag denne uken. Såstad syn, vi ser barna dine.
2: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
3: Gjør noe gøy sammen. Spill Radio Bingo hver mandag klokka 21 og vinn opp til 100 000 kroner I jackpot og 10 000 I ordinære premier. Radio Bingo hver mandag klokka 21 på Radio Grenland.
4: Nå potten passert helt elleville 100 000 kroner. Skaff deg bingobrett på bingobong.no eller kjøp hos følgende forhandlere: YX 7-Eleven, Vattenberg, Circle K Jordkjend, Funnemark, Esso Godberg og Ekstra Klyve, Prix Herre, Europris Grasmyr, Radio Bingo, hver mandag klokka 21 med 10

0: Hei! Jobber du med mat I dag og kunne tenkt deg å prøve noen nye utfordringer? Eller kanskje har lyst til å prøve deg på vårt kjøkken hvis interessen for mat til stede? Hvis du I tillegg kreativ og pålitelig, vil vi på Café K gjerne ta en prat med deg. Nå søker vi på Café K etter hyggelige folk som trives på kjøkkenet med eller uten fagbrev. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, et godt arbeidsmiljø I en hektisk hverdag og mye moro. For mer info, ta kontakt med Hasse på Café K eller send oss en mail på post@cafek.no.
1: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata I Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
2: I 1960 etablerte Bjarne Aas Jansen oppkjøpssentral. Hans visjon var å samle inn metall så bedrifter og vanlige folk kunne tjene litt på det. På midten av 80-tallet overtok Bjørn Jansen, som drev oppkjøpssentralen videre I nesten 30 år. I dag det Kristoffer Jansen som sammen med kona driver bedriften videre. Oppkjøpssentralen har 11 ansatte og en av de eldste metallgjenvinningsbedriftene I Grenland. Så når du skal kvitte deg med skrapjern eller metall, så skal du være trygg på at du får den beste prisen og den beste servicen av en lokal bedrift med 60 års røtter I Telemark. Oppkjøpssentralen henter, frakter og kjøper alle typer metall. Ring 35 93 2050 eller se mer på oppkjøpssentralen.no.

0: Gjør grillmåltidet ekstra godt med kvalitetskjøtt fra Gisholt kjøtt og vilt. Hos oss finner du saftige biffer, smakfulle grillpølser og marinerte favoritter fra lokale bønder som setter kvalitet først. Vi har også populære karbonader og hjemmelaget biffgryte, perfekt til en enkel og god middag. Og hver onsdag lager vi hjemmelaget lapskaus. Besök Gisholt kött och vilt I Kirkegata 36 på Västsida I Porsgrunn. Öppet måndag till fredag 10 till 17 och lördag 10 till 15. Stött lokal mat och gör grillmaten bättre. Välkommen till Gisholt kött och vilt. Langrenningen Grand Prix, en helg med full fart og rå spenning. Fredag 28. Og lørdag 29. August I Bamble Handelspark på Langrenningen. Opplev go-kart, drifting, bilutstillinger og action. Vi starter med go-kart fredag klokka 16-20 og fortsetter lørdag klokka 10-16. Premieutdeling lørdag klokka 17. Lørdag utfordrer Vidar Tellefsen, ordføreren og kommunedirektøren I Bamble til go-kart-duell. Radiopatruljen kommer fra klokka 12, og det blir grilling og underholdning for hele familien. Kjør go-kart for bare 195 kroner. Velkommen til Langrenningen Grand Prix denne fredagen og lørdagen I Bamble Handelspark. Du klar for Porsgrunn Halvmaraton lørdag 29. August? Bli med på en herlig løpefest midt I Porsgrunn sentrum med distansene 5 kilometer, 10 kilometer og 21,1 kilometer halvmaraton. I tillegg blir det gratis barneløp, underholdning for barna og mye mer. Ta med kollegaer, venner og familie. Dette blir en fantastisk løpeopplevelse med god stemning langs løypa. Porsgrunn Halvmaraton ble arrangert for første gang I fjor med over 1400 deltagere. Og vi gleder oss til å ta løpefesten til nye høyder sammen med deg. Informasjon og påmelding ser du på porsgrunnhalvmaraton.no. Meld deg på Porsgrunn Halvmaraton I dag.
1: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.

0: Jimmys restaurant stolt arrangør av VM-torget I Porsgrunn. 11. juni braker det løs på VM-torget I Porsgrunn. Her blir det gigantisk storskjerm, tribuner og sitteplasser for mange hundre personer. Matservering, underholdning, kino, quiz og mye, mye mer. Se hele programmet og bok bord eller bordpakker på vmtorgetporsgrunn.no.
1: Jeg heter Liv, og jeg banksjef I Sparbanken Norge I Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla Idrettslag, Frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.
2: Fra onsdag til lørdag denne uken det barnas dager hos Såstad Syn I Porsgrunn. På torsdag fra klokken 13 til 18 inviterer vi alle barn og unge opp til 18 år. Alle kan prøve kontaktlinser helt gratis. Disse dagene har konkurranse med fine premier, giveaways og overraskelser. Vi har optiker med spesialkompetanse på barn og syn, for godt syn viktig for god læring. Har barnet ditt sjekket synet? Har du barn under 12 år? Fra onsdag lanserer vi et nytt tilbud. Kjøp en barnebrille og få en på kjøpet, to for en. Og det beste av alt at dette tilbudet blir permanent fremover. Barnas dager fra onsdag til lørdag denne uken. Såstad syn, vi ser barna dine. Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.

0: Hei, jeg Eirik Haugen, ny redaktør I Varden. Det viktig for Varden å speile hele Telemark, men skal vi klare det, så trenger vi tips fra deg. Har du et godt råd eller en sak du bør skrive om, så ta gjerne kontakt med meg. Det setter jeg stor pris på.
1: Trenger du rørlegger, eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger. Kia Festival hos Star Bil på Rømyr. Nå gjør vi et ekstra godt kjøp enda bedre. Vi har fylt opp med populære Kia lagerbiler og tilbyr ekstra gode priser på biler som klare for levering. Opplev Kia EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og finn modellen som passer deg best. Men ikke vent for lenge. Når lagerbilene borte, de borte. Velkommen til Star Bil på Rømyr. Hverdagen fortjener en Kia.

0: Gjør grillmåltidet ekstra godt med kvalitetskjøtt fra Gisselt kjøtt og vilt. Hos oss finner du saftige biffer, smakfulle grillpølser og marinerte favoritter fra lokale bønder som setter kvalitet først. Vi har også populære karbonader og hjemmelaget biffgryte, perfekt til en enkel og god middag. Og hver onsdag lager vi hjemmelaget lapskaus. Besök Gisselt kjøtt og vilt I Kirkegata 36 på Vestsida I Porsgrunn. Åpent mandag til fredag 10-17 og lørdag 10-15. Støtt lokal mat og gjør grillmaten bedre. Velkommen til Gisselt kjøtt og vilt. Langrønningen Grand Prix, en helg med full fart og rå spenning. Fredag 28. Og lørdag 29. August I Bamble Handelspark på Langrønningen. Opplev go-kart, drifting, bilutstillinger og action. Vi starter med go-kart fredag klokka 16-20 og fortsetter lørdag klokka 10-16. Premieutdeling lørdag klokka 17. Lørdag utfordrer Vidar Tellefsen, ordføreren og kommunedirektøren I Bamble til go-kart-duell. Radiopatruljen kommer fra klokka 12, og det blir grilling og underholdning for hele familien. Kjør go-kart for bare 195 kroner. Velkommen til Langrønningen Grand Prix denne fredagen og lørdagen I Bamble Handelspark.
1: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata I Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.